0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest, sadu on mõnel pool tugev, hommikuks sajuhood harvenevad. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde 4-10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur öösel on 9-15 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma, püsib äikese oht. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest, sadu on mõnel pool tugev. Tuul pöördub idakaarest lõunakaarde 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 18-25 kraadi, Ida-Eestis kuni 27, meretuulega rannikul 10-17 kraadi.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kell liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu peennüansid panevad su tantsima, on täiuslik mu tehnika, kui rütmi must reid ehitan, lõpmatu julgus, parmu pilli hullus, hullus, hullus.

0: Jõin otsepakis piima,
1: otsepakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasab enda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle tjööni, et teeks tits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule peale see piima.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Eestlane joob faktiselt 2 korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellis elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: maha .
1: ahah , siis on hea .
2: stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete , siiamaani elan .
3: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . oi , see on hea . ai , ai , ai , see on parim . see on tunne , et jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest, sadu on mõnel pool tugev, hommikuks sajuhood harvenevad. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde 4-10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur öösel on 9-15 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma, püsib äikese oht. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest, sadu on mõnel pool tugev. Tuul pöördub idakaarest lõunakaarde 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 18-25 kraadi, Ida-Eestis kuni 27, meretuulega rannikul 10-17 kraadi.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Sadu on mõnel pool tugev, hommikuks sajuhood harvenevad. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde 4-10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur öösel on 9-15 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma, püsib äikese oht. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest, sadu on mõnel pool tugev. Tuul pöördub idakaarest lõunakaarde 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 18-25 kraadi, Ida-Eestis kuni 27, meretuulega rannikul 10-17 kraadi.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ja nüüd ka Eestimaa ilmast . Täna on muutliku pilvisusega ilm , ennelõunal sajab kohati hoovihma , pärastlõunal on sajuhooge laialdasemalt ja on äikest . Sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe . Rannikul on paiguti udu . Tuul pöördub lõunakaarde õhtul saartel , läänerannikul ka läänekaarde 2-8 . Mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . Äikese ajal on tugevamaid puhanguid . õhutemperatuur on mandril 19-25 kraadi , Ida-Eestis kuni 28 , saartel 12-18 ja tuulel avatud rannikul kuni 10 kraadi .
1: sinu kodukoha raadio igas maailma servas . www.ringfm.ee . Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
1: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
7: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Kliseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loo infot ostrava.ee.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
0: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
3: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
4: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
5: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
6: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
5: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
7: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
8: Ring FM, Eesti kuld.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhoogel ajaldasemalt ja on äikest. Sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Rannikul on paiguti udu. Tuul pöördub lõunakaarde õhtul saartel, läänerannikul ka läänekaarde 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on mandril 19-25 kraadi, Ida-Eestis kuni 28, saartel 12-18 ja tuulel avatud rannikul kuni 10 kraadi.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7:03 minutit ja käes on teisipäev, käes on hommik, natukene pilvine hommik, aga tundub, et sadanud siin oluliselt ei ole, vähemalt meie kandis, küll aga vaatasin juba ringi siis, mis Eestis on toimunud ja Eestit on külastanud mingi äikese vihm, et ilmaspetsialist teab äkki.
2: Tere ilusat hommikut, ilusat teisipäeva, täna lubab kuni 26 kraadi, tuleb selline kuum ja umbne ilm, mis tähendab kindlasti, et seda vihma ja äikeste muud äkki jagub tänaseks ka veel mõnesse kohta.
1: Ootaga, kas siis kuidas see öösel äikesega oli?
2: Ma ei tea, mina jäin ilma, mina magasin öösel.
1: Aga infoallikad ja siis meteoroloog?
2: Praegu infoallikas oli ainult see, kus näitab nagu kraad, et ei tee ülevaadet, et mis öösel toimus, et siin tuleb ikkagi uudiseid lugeda.
1: Ah soo, okei. Aga kui me ilmakaardile ikkagi viskame pilgu peale, siis me saame ühte koma teist ikka teada siit küll, et Kesk-Eestis on päris tugevad äikesed olnud. Ja need on siis jah, täpselt siit põhimõtteliselt Võrtsjärve piirist nagu teisel pool liikunud ja on ka siin paugutanud Põhja-Eestis seal Rakvere kandis, Tallinna kandis, nii et on täna mõnusat täikest olnud, jah?
2: On jah, meist läks kaarega mööda, isegi kui oli midagi, et ei ärganud mina seega jumal tänatud. Üks sain rahulikult magada.
1: Jaa, teise tööd ei ole midagi.
2: Kogu aeg midagi toimub selles mõttes. Et see on ilmselt see linnas elamise võlu. Võib-olla peaks kuskile metsade vahele kolima, et siis oleks nagu rahulikum.
1: Kuidas Jüril läheb?
2: Jüri pole külastanud.
1: Miks?
2: Ta ei külastanud nädalavahetusel. Äkki Jüri kardab ka seda äikeste värki. Et ma ei näinud üldse neid liikvel nagu nädalavahetusel.
1: Ega Jüriga juhtunud ometi midagi ei ole?
2: Vot ei teagi, no ei tea.
1: Ja tunned muret ka selle üle?
2: Ei,
1: juba,
2: jumal eest. Saan rahus selja pöörata akna poole ilma, et peaks südarit saama. Aga ma ei näinud üldse sõpru ka tal liikvel, ega kedagi.
1: Äkki neil oli mingisugune väljasõit kuhugi?
2: No, võimalik, jah. Külastasid teisi kortermaju.
1: Ja tulevad, küll nad siis tagasi tulevad. Käivad kogemusi kogumas.
2: Tead, Jüri, kui sa kuulad, siis sa võid ka jääda mujale.
1: Niimoodi siis räägid, niimoodi sõpradega siis
2: käivad. Ei, aga eks vaata, kus ta ikka pääseb, noh, koju tagasi, aga ma ei tea, kas see asi on ilmas või milles, aga ei ole nad nagu näol annud ennast viimasel ajal. Ja täna lupas ka selles mõttes tegelikult vihma, aga seda näitas rohkem öösel ja nüüd näitab, et päeval vist ei tulegi üldse vihma. Aga kraadia tuleb kõvasti, nii et kõik joped võite täna koju jätta julgelt, kui tööle lähete nüüd.
1: Noot. Aga täna alustame siis tõepoolest pihta meie saatega nüüd ka hommiku vara kohe ja minu sõber politsei tuleb meil täna ikka kella 8:00 ja igapäeva kangelased tulevad ja mis meil siin veel on tulemas. Võruma teataja ülevaade, loomulikult kuidas me ilma selleta saaks ja Melliste külas peetakse siin vist nädalavahetusel juba ühte offroadi võistlust kevadkünd 2026. Kuidas seal minema hakkab, mis seal toimub, siis sellest teeme ka täna juttu. Nii et uhkeid teemasid meil täna on, hakkame siis pihta teisipäev tahab äratamist ja ärge siis laske sellel hallil ilmal ennast kuidagi ära ehmatada.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja 2 piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

0: Lõuna Eesti hommikuprogramm, tervitusi teile, kell on 7:13 hommikul ja vaatame siis üle ajaloosündmused ja sünnipäeva lapsed ka tänasest päevast ja ega siin nüüd teab mis pikka juttu ei tule, mõned ajaloosündmused ja mõned sünnipäeva lapsed on. 1903 tänasel päeval näiteks Ameerika Ühendriikide insener ja leiutaja David Dunbar Buick asutas Michiganis autofirma Buick Motor Company ja päris lahedaid autosid on aastate pikkuse tegevuse jooksul välja antud. 1922 tänasel päeval Nõukogude Venemaal asutati pioneeri organisatsioon ja tahtsin ka mina hirmsasti pioneeriks saada, aga aasta enne seda, kui ma pidin saama, siis lõppes see jäint üldse ära. Kõik see venevärk sai meil siin läbi. Aasta 1990 tänasel päeval Tartus asutati Eesti sotsiaaldemokraatlik iseseisvuspartei, mille esimees oli Marju Lauristin. Aasta 1991 NSV Liidu Omoni eriüksus ründas ja rüüstas Võrumaal Luhamaa piiripunkti. Siis aastal 2000 Tallinna Stockmanni kaubamajas plahvatas kaks lõhkekeha, viga sai kaks inimest sinna juurde veel. Ja aasta 2008 NASA satelliit Swift avastas maast 7,5 miljardi valgusaasta kauguselt toimunud gamma sähvatuse, mida siis, millele pandi siis nimi ka GRB080319B.
1: Okay.
0: Selle järgi tunneb ta ära siis.
1: Aha.
0: Aasta 1904 siis tänasel päeval sündinud Eesti kunstnik Juhan Kangilaski. Aasta 1925 USA mustanahaliste juht Malcolm X on sündinud ja aasta 1944 Eesti tõstja Jaan Talts. Andrea Pirlo, Itaalia jalgpallur 1979 sünniaastaga ja Eesti näitleja Laura Nõlvak 1980 on tema siia ilma tulnud, nii et ega mul rohkem ei ole siit midagi pakkuda, kui sina tahad täiendada, siis on aga minna, aga
1: täiendan sellega, et palju õnne kõigile, kes tähistavad.

0: Osaühing Levala Puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala Puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
2: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi gaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
3: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
0: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid, tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
5: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
6: Mr. International, Shock Up, Big Cat.

0: tere hommikust kõikidele ärkajatele, Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja auhinnad on meil ka vägevad sellel nädalal, jagame kontserdipääs, meid Kings of Leon tuleb Eestisse ja juba 14. juunil siis esmakordselt nemad Eesti Sunnibet Arena kvartalis suure kontserdi annavad ka ja tõepoolest 20. suurima rockbändiga on tegemist, noh, me teame lugusid Sex on Fire, Use Somebody ja nõnda edasi ja nõnda edasi.
1: Tegemist on ansambli ainukse kontserdiga lähiriikides Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis ja Taanis. Kontserdeeri külaline on Austria duo Kari Kari, nii et kes ei ole nende loominguga ka tuttavad, saavad ka neid laval näha. Kaks piletit, üks võitja saab selleks, et osaleda, ootame ikka sõnumeid. Number on 1616, märgusõna Kings of Leon, oma nimi elukoht ka juurde, sõnumi hind euro 90 ja kes loosi õnnel ei taha lootma jääda, siis piletit piletit. Televist ja pileti taskust.
0: Jaa, ja BalticLive.ee lehekülle pealt leiab siis nende kontserdi kohta ka rohkem informatsiooni, nii et jaa, sõnumid teile ja vaadake siis need nende veebikodud ka kenasti üle, kes tahab Kings of Leoni minna vaatama, siis täna taas kaks piletit saab välja loositud 7.30 näitab aga kell.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
1: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal endises Tähtere vallast ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi gaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
2: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
3: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
4: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
0: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: ja saate kindlasti teada, mida horoskoop täna kirjutab. Me siis räägime nüüd ja alustame ikka jäärast kellest muust. Täna tunned, et tahaksid võimalikult kiiresti edasi liikuda, kuid üks olukord sunnib sind tempot aeglustama. Teisipäev õpetab sulle, et mõnikord annab just paus parema tulemuse kui jõuga surumine. Tööalaselt võib tekkida ootamatu koostöö või vestlus, mis muudab sinu senist plaani. Õhtul vajad midagi aktiivset, jalutuskäik, sport või lihtsalt liikumine aitab mõtted paika saada.
1: Sõnn, teisipäev paneb sind rohkem väärtustama stabiilsust ja selgust. Võimalik, et keegi sinu ümber käitub ette arvamatult, kuid sina suudad säilitada rahuliku joone. Täna tasub keskenduda sellele, mida saad reaalselt mõjutada, mitte sellele, mida kardad kaotada. Õhtul võib tulla meeldiv hetk või väike luksus, mis tõstab tuju rohkem, kui oskad oodata.
0: Kaksikud. Täna liiguvad uudised, ideed ja inimesed sinu ümber kiiresti. Teisipäev soosib suhtlemist, kuid samas võib info üleküllus sind korraks väsitada. Üks ootamatu sõnum või telefonikõne võib panna sind olukorda hoopis teisest küljest nägema. Väldi täna liigseid lubadusi. Nädal on veel pikk ja sinu energia peab kestma.
1: Vähk. Teisipäev toob sulle vajaduse rohkem oma sisetunnet kuulata. Võimalik, et keegi ootab sinult tuge või mõistmist, kuid enne peaksid küsima, mida vajad sina ise. Täna ei tasu emotsioone alla suruda, aus vestlus võib vabastada rohkem pinget, kui arvad. Õhtul mõjuvad hästi rahulikud tegevused ja tuttavad inimesed.
0: Lõvi, täna oled tavapärasest tähelepanelikum selle suhtes, kuidas sind nähakse ja hinnatakse. Teisipäev võib tuua olukorra, kus pead tõestama rohkem tegude kui sõnadega. Samas on sul tugev karisma ning inimesed märkavad sinu kohalolu isegi siis, kui sa ise seda ei rõhuta. Õhtu soosib loomingulisi mõtteid ja väikest vaheldust tavarutiinile.
1: Neitsi, tänane annab sulle võimaluse midagi olulist lõpuks korrastada või ära lahendada. Sul on tugev keskendumisvõime ning märkad detaile, mida teised ignoreerivad. Samas ära muutu liiga kriitiliseks nende suhtes, kes ei mõtle seda sama süsteemselt kui sina. Õhtul võiksid teadlikult teha midagi, mis ei ole seotud töö ega kohustustega.
0: Kaalud! Täna võivad suhted ja suhtlemine võtta rohkem energiat kui tavaliselt. Teisipäev sunnib sind valima. Kas siis hoida rahu iga hinna eest või öelda lõpuks ausalt välja see, mida tunned. Üks siiras vestlus võib tuua suure kergenduse päeva, teine pool toob rohkem tasakaalu ja võimaluse keskenduda meeldivatele teemadele.
1: Skorpion, teisipäev muudab sind tähelepanelikuks ja analüütiliseks. Võimalik, et märkad täna midagi, mida teised veel ei näe. Olgu see seotud töö, suhete või inimeste käitumisega. Ära kiirusta kohe reageerima. Mõnikord on sinu suurim tugevus oskus õigel hetkel vaikida. Õhtul vajad rohkem vaikust ja oma ruumi.
0: Hambur, täna on raske paigal püsida, mõtted liiguvad juba järgmiste plaanide ja võimaluste poole ning rutiin võib sind kiiresti ära väsitada. Teisipäev soosib uusi ideid ja inspireerivaid kohtumisi, kuid üks pooleli olev kohustus tahab enne lõpetamist. Õhtul võib tekkida spontaanne plaan või kutse, mis muudab nädala palju lõbusamaks.
1: Kaljukits, teisipäev paneb sind keskenduma praktilistele eesmärkidele ja sellele, kuidas oma aega targemalt kasutada. Võimalik, et üks inimene ootab sinult rohkem tuge või vastutust, kui oled valmis vastu võtma. Täna tasub selge piir seada. Samas võib tööalases küsimuses tulla väike edasiminek, mis annab nädalale kindlama suuna.
0: Veevalaja. Täna liiguvad sinu mõtted tavapärasest kaugemale tulevikku, võid hakata tõsisemalt mõtlema ühele ideele või muutusele, mis seni tundus liiga ebakindel. Tänane päev soosib originaalseid lahendusi ja uusi vaatenurki, samas tasub vältida liigset ajavilolekut. Üks oluline detail võib muidu märkamata jääda, õhtu soosib hästi loominguks või inspireerivuks vestluseks.
1: Ja lõpetame kaladega. Tänane muudab sind emotsionaalselt vastuvõtlikuks ja intuitiivseks. Täna võid tajuda inimeste tegelike mõtteid isegi siis, kui nad neid välja ei ütle. Samas ära lase teiste tunnetel enda päeva üle võtta. Päeva jooksul võib sind inspireerida muusika, loodus või üks sügav vestlus. Õhtul vajad rohkem rahu kui melu.
0: Saigi loet.
1: Selline päev.
0: Selline päev. Kohtume uues tunnis peale uudiseid.

0: heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me?
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Oi, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Võru linnavolikogus toimunud istungil umbusaldati senist linnapead Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapuud, kes on mõlemad sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Juba varem olid Reformierakonna ja Keskerakonna saadikud teatanud kavatsusest linnapead umbusaldada, tuues põhjuseks koostööprobleemid ja rahulolematuse senise juhtimistiiliga. Uue võimuliidu moodustavad Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformierakond, kes said volikogus kokku enamuse. Senised sotsiaaldemokraadid jäävad opositsiooni, kuigi neil oli valimistel suurim toetus ja enim mandaate. Volikogu esimehe sõnul ei toiminud, senine koalitsioon enam ühtse meeskonnana ning koostöö partnerite vahel oli katkenud. Kalvi Kõva oli Võru linnapea alates 2023. aastast. Gümnaasiumi kohustuslikest riigieksamitest on üks inglise keele eksam, mille võib teatud juhtudel asendada ka rahvusvahelise keele eksamiga, kui see on sooritatud vähemalt B1 tasemel. Alates 2027. aastast ei ole aga enam võimalik tasuta sooritada Cambridge'i CAA inglise keele eksamit, mis on olnud seni osa riiklikult toetatud võimalustest. Muudatus tähendab, et õpilastele jääb küll alles võimalus kasutada rahvusvahelisi eksameid, kuid nende sooritamine muutub tõenäoliselt senisest kulukamaks. Haridusvaldkonnas on see tekitanud küsimusi, kas rahvusvaheliste sertifikaatide kättesaadavus muutub eri piirkondade ja perede jaoks ebavõrdsemaks. Põllumajandusmaa keskmine hind langes 2025. aastal ligikaudu 9,7%, selgub Statistikaameti andmetest. Keskmine hektari hind oli 6122 eurot, rohumaal 4861 eurot ja põllumaal 6377 eurot. Kõige kallim oli maa Tartumaal, kus hektari hind ulatus 7265 euroni ning kõige odavam Hiiumaal, kus see jäi 3950 euro juurde. Ekspertide sõnul mõjutas hinnalangust eelkõige vähene tehingute arv. Suuri maaoste, mis tavaliselt tõstavad keskmist hinda, 2025. aastal ei tehtud, mistõttu statistiline keskmine langes. Samuti märgitakse, et põllumajandusmaa turg on pigem ostjate poole kaldu ning hinnataset kujundab see, millise hinnaga ostjad on valmis tehinguid tegema. Pikemas vaates on maa siiski kallinenud. Kuue aastaga on hind tõusnud ligikaudu 69% ning 2010. aastaga võrreldes on kasv olnud mitmekordne. Uus teadustöö viitab, et psüühikahäirete näiteks depressiooni ja skisofreenia kujunemisel ei ole kunagi süüdi üks ainus geen, vaid pigem paljude geenide ja keskkonnategurite koosmõju. Üks uuritud geenidest võib mõjutada ajuvõimet kohaneda stressi ja närvisüsteemi signaalide tasakaalu muutustega. Uuringus vaadeldi, kuidas selle geeni puudulikkus mõjutab aju glutamaadi süsteemi, süsteemi, mis on seotud närvirakkude vahelise suhtluse õppimise ja mäluga. Kui see tasakaal paigast nihkub, võivad muutuda nii käitumine, emotsioonid kui ka stressitaluvus. Katsetes loomamudeliga selgus, et ühe geeni puudumine muutis ajureaktsiooni teatud närvisüsteemi blokeerivale ainele. Esialgne reaktsioon oli tugevam, kuid korduva kokkupuute järel kujunes välja teistsugune kohanemine kui tavapäraselt. See viitab, et geen mõjutab aju plastilisust ehk võimet muutustega kohaneda. Oluline leid oli ka selge erinevus sugude vahel. Isastel avaldusid muutused tugevamalt ning aju reageeris teistsugustes piirkondades kui emastel. Emastel kujunes kohane mine kiiremini ja käitumuslik mõju oli nõrge. Teadlaste sõnul võib see aidata tulevikus paremini mõista, miks psüühikahäired avalduvad meestel ja naistel erinevalt. Cleveland Cavaliers alistas otsustavas 7. mängus Detroit Pistonsi kindlalt 125-94 ja pääses edasi konverentsi finaali. Cavaliers kontrollis mängu algusest lõpuni. Poolajaks oli edu juba kahekohaline ning kolmandal veerandajal kasvas vahe üle 25 punkti, mis otsustas sisuliselt mängusaatuse. Viimane veerandaeg möödus juba formaalsusena. Võitjate resultatiivsem oli Donovan Mitchell 26 punktiga. Talle pakkusid tuge Jared Allen ja Sam Merrill, kes mõlemad viskasid üle 20 punkti. Pistonsi poolel jäi skoor pigem tagasihoidlikuks parimana 17 punkti. Cavaliers jõudis konverentsi nelja parema hulka esimest korda pärast pikka pausi ning kohtub järgmises ringis New York Knicksiga. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt ja on äikest. Sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Rannikul on paiguti udu. Tuul pöördub lõunakaarde õhtul saartel, läänerannikul ka läänekaarde 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on mandril 19-25 graadi, Ida-Eestis kuni 28, saartel 12-18 ja tuulel avatud rannikul kuni 10 graadi.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on 8:08. Tere hommikust teile kõikidele ärkajatele ja tänane rubriik Minu sõber politsei on nüüd meil ka eetris ja Lõuna politseiprefektuuri teabebüroo juht Lauri Tamm on meil täna stuudios. Tere hommikust, tere tulemast.
2: Tere hommikust.
1: Täna me räägime ühest võib-olla ütleme niimoodi, et üldsusele mitte niivõrd teada sündmusest, milleks on siis Ilves 2026. Päris ausalt öeldes minul ka puudub see informatsioon, mis asi see olla võiks, nii et Lauri, sa võid nüüd rääkida, mis on Ilves 2026?
2: On tegemist sellise suurema sorti õppusega, mis tegelikult siin rullub lahti veel mujal regioonides ka natuke hiljem. Küll aga Lõuna prefektuuri jaoks täna õhtuks aktiivne osa sellest harjutusest või õppusest saab läbi. Ehk siis kuigi õnnestumiseks erinevates kriisiolukordades toimetulekuks on häda vajalik hea plaani olemasolu, siis prefektuuri jaoks või politseinike jaoks üldiselt on oluline ka neid plaane igapäevases keskkonnas ja taristul läbi harjutada ja seda me siin viimase 4 päeva jooksul teinud oleme nii veepiiril, maismapiiril, piiripunktides avalikus ruumis kui meie enda taristul.
1: Kas Ilves on selline õppus, nagu kaitsevägi korraldab siin okast ja siili igal aastal, et kas politseil on siis oma Ilves või mis moodi teelde süsteem on?
2: Kuna ma ütlesin ka, et meie õppus hakkab nüüd juba läbi saama, aga teistes regioonides ta veel rullub lahti, et otsustasime siis nii, et kõige paremaks harjutamiseks on oluline ka koostööpartneritega koos oma tegevusi teha. Ja kuna kevatorm siin meie regioonis on juba alguse saanud ja kestab veel mõni aeg edasi, siis meie jaoks siis see kõige tähtsam oligi, et partneritega koos seda teha ja harjutada siis oma plaanide pidavust.
3: Mis on need plaanid ja need harjutused, mida õppuse ajal tehakse?
2: Mis me oleme teinud on see, et alustan võibolla reede hommikust, kui staabi koos siis alustas ülesande saamisel planeerimistegevusi ja nendele teada oleva info põhjal, siis oli olukord selline, et instrumeeritud ränderünde oht ja selle realiseerumine oht pühapäeva hommikul on kõrge ja seda kogu meie piiri ulatuses. See tähendab pärast kahepäevast planeerimist pühapäeva hommikul jõudsime juba reaalselt oma inimestega taristule. Ja taristul mõtlema nii veepiiri Peipsil, maismapiiri, kui harjutasime ka ründetõrjumist siis piiripunktis päeva lõpus. Eks siis kogu meie maismapiiri ja veepiiri osa sai siis erineval viisil organiseeritud länderünde vastu harjutusi teha.
1: Me räägime ikkagi ründest, mis tuleb meile ida poolt, eks ole, siit üle Peipsi järve või siis nendes kohtades, kus on nagu seda piiri võimalik nagu, ütleme, kuivajalaga ületada, eks?
2: Jah, kuiva või märja, et räägime meie mõistes siis idapiirist.
1: Kas tava inimesele on kuidagi see õppus nähtav ka, et midagi on teistmoodi, kuskil midagi toimetatakse? Kas see tava inimene saab üldse aru, et midagi sellest on toimumas?
2: Avalikus ruumis tegelikult pühapäeval vähemasti Tartu elanikud ja Tartu külalised ilmselt märkasid seda, et üks põhitänavatest oli suletud politseiprefektuuri ümbruses. Eks siis koostöös kaitseliitlastega harjutasime prefektuuri peama ja kaitse alla võtmist ja harjutasime seda niimoodi, et tõesti Riia maantee oli suletud ja kõik ümbruses elavad või sealt läbi sõitnud inimesed ilmselt märkasid, et nii kontsentriinud kui betoonblokke kui nii politseinike kui kaitseliitlasi seal lähestel päris palju viibis. Tõsi on ka see, et ilmselt nii mõnigi sõiduplaan bussidel ja inimeste liikumisplaanid võisid saada mõjutatud ja sellest me oleme väga tänulikud nii linnavalitsusele kui ka elanikele, et tegelikult kõik kontaktid, mis meil nendes kontrollpunktides ka olid võrdamisi sõbralikud veel jalutud vastumängijate omad, et kes pididki siis etendama seal teatavad rolle. Et see on, mis Tartut pudutab ja tegelikult täna öösel Võru, Valga, Otepää ja Tõrva, Tõrvas võis näha ühendpatrulle politseinike ja kaitseliitlaste vahel, kus me harjutasime ka siis teatavaid tegevusi, kuidas linnas siis avaliku korda tagada, kui olukord on natuke muutunud.
3: Kuidas saab rahule jääda tulemustega? Kas läks õppus hästi ja harjutused?
2: Iga õppuse üks osa on ka see, et kõik korraldajad loodavad, et sealt tuleks välja ka mõned õpikohad, et ilma sellet pole õppus üldse mõtet korraldadagi. On detaile, mida peame natukene korrastama nii oma keskis kui koostöö kohtades just eelkõige, kuidas mingid olukorrad kiiremini ja paremini lahendada, aga tegelikult üldplaanis on meil läinud väga hästi ja seda ma ei ütle lihtsalt, et ma pean seda ütlema, et on tõesti tunnen, et oleme võrreldes reede hommikuga saanud märgatavalt tugevamaks ja teadmist juurde.
1: Kas muidu linnakodanikud tulevad, kui teil on mingisugune õppuse tegevus käimas, tulevad juurde ja küsivad ka, et mis siin toimub või mida te teete? On selliseid inimesi ka?
2: Ikka on ja see on täiesti normaalne, et elanikud oma kodukonna siukse toimetuleku vastu huvi tunnevad. Ma igaks juks ütlen ka selle ära, et nii riigis kui prefektuuris ohutase ei ole kuidagi tõusnud, et me harjutamegi lihtsalt sellepärast, et olla tugevamad nendes olukordes, mis me loodame, et kunagi ei realiseeru. Aga see on väga tervitav, et kui ka inimesed tulevad ja küsivadki, et ka see on tegelikult osa õppusest, et see suhtlus peab jääma ju inimlikuks ja mõistlikuks igal ajal. Et ma küll ei saa öelda, et ma päris julgustan, et minge rääkige, aga kui on ikkagi huvi, siis tuleb küsida.
1: Kas inimesed on muidu sellised sõbralikud ja heatahtlikud või on kindlasti sellised virisejaid ka, et no mis te siin jälle korraldate, liiklus on kinni ja tehke midagi muud pole teha? Inimesi on igasuguseid, eks?
2: On, üritasime ka võimalikult erinevates kanalites sellest, nii, no näiteks kui Tartust rääkida, siis Kaitseliidu, politsei, linnavalitsuse kanalites seda infot võimalikult varakult jagada, et liiklus on suletud. Aga see käib elu juurde, et me oleme valmis suhtlema kõigi kodanikega.
1: Kust üldse infot saab nende politseijõppuste kohta, kui midagi suuremat on tulemas? Et on teil kogu aeg näiteks oma kodulehekülle peal mingisugune info üleval, et tuleviku plaanide ja tuleviku õppuste kohta, kellel nüüd on huvi, mis tema kodupaigas toimuma võiks hakata?
2: Päris nii, et me pikaajalist plaani ette anname, et noh, sa ütled õigesti, et need, kellel on huvi, siis saaksid seda teada, on ju, et alati pole see vajalik. Küll aga, mis vähegi avaliku ruumi mõjutavad, et nende kohta me enda sotsiaalmeediakanalites ja erinevates siis viisil, kuidas me saame teada, kas läbi pressiteadete seda oleme teinud ja teeme ka edaspidi.
3: Kes viib eest neid harjutusi, kes mõtleb välja stsenaariumid ja kuidas see aastast aastasse muutub?
2: Antud hetkel on põhisisend just nendest ülesanneteks ja stsenaariumiks tulnudki prefektuuri siseselt. Me ise näeme ja teame neid kohti, mida meil on vaja harjutada ja nii on seda kõige mõistlikum teha, aga riiklike õppuste puhul pole ka, noh, kui me oleme lihtsalt üks mängitav, mitte korraldav, et siis me saame sisendit kas keskasutuselt või kuidas parasjagu siis, kas on staabi formaadid püsti, siis sealt.
1: Mm-hmm. Kas on midagi olulist veel, mis sa sellel teemal tahaksid rääkida või õppustest üldse, midagi elanikkonnale südamele panna, midagi selgitada?
2: Ja, no võibolla, et kordan üle selle, et me teeme seda lihtsalt sellepärast, et olla varmis nendeks olukordadeks ja meile on oluline teha seda sellel taristul ja selles keskkonnas, mis ongi, kus need riskide siuke ellujõudmise tõenäos võimalikult suur on, et paperil asju valmis joonistada oskame me kõik, aga seda reaalselt katsetada ja aru saada nendest potentsiaalselt nõrkades kohtadest või tugevustest saab ainult siis, kui me seda teeme tõsi vahepeal ka avalikus ruumis, et mõistvad suhtumist ja arusaamist ja nii me, ma arvan, suudame täita kõige paremini kõige ootusi, mis meile pandud on.
1: Ja oluline võibolla oleks lõpetada sellega ka, mille juures me siin korra juba olime, et paanikaks ei ole põhjust.
2: Ei ole.
1: Et mingisugused riskid või oht ei ole kuskil tõusnud, see on lihtsalt harjutus.
2: Täpselt nii.
1: Aitäh tulemast ja palju edu!
2: Tänan!

0: karglas parandab.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karglas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karglasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal endises Tähtere vallast ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi kaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist. I'm losing it.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

0: of Neon, Radioactive oli see muide ja miks me seda lugu mängime, on ka hea meel teile teatada, et meil on selle sama ansambli kontserti pileteid ära anda. Kings of Leon tuleb juba 14. juunil Tallinna esmakordselt ja annab siis Univert Arena kvartalis suure kontserti. Ja tõepoolest üks suuremaid rockbände on ju Kings of Leon, Sex on Fire, Use Somebody, Radioactive ja nõnda edasi ja nõnda edasi, mis ägedad lood. Nüüd kõik on olnud ainukene kontsert siin lähipiirkonnas.
1: Mis on ka
0: väga uhke, jah, et meile nad külla tulevad.
1: Üks võitja täna kaks piletit endale saab, loosis osalemiseks SMS-id numbrile 1616 teele, märgusana Kings of Leon, oma nimi elukoht ka, sõnumi hind euro 90 ja võib vaadata ka piletilevist ja piletitaskust ka pileteid, kes ei taha ainult loosi õnnele lootma jääda.
0: Aadke siis tullut sõnumid ootame, saate lõpus loosimine loomulikult ka ja suvist muusikat mängime siia tunni alguses meil igapäeva kangelased ka eetris. Nii et on mida kuulata, see on Lõuna Eesti hommik.
2: Suve!

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid. Erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
5: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
6: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
7: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus, Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: tere hommikust teile kõikidele, kell on 8.45, Justin Bieber laulis, kui üksildane tema ikkagi on.
1: Päris kurvameelne laul oli, aga ärge laske.
0: Üksildused tulebki kurvalt laulda.
1: Ja ma ei tea nüüd, kas teisipäev hommik 8.45 võiks see aeg olla, aga noh, igal juhul emotsioonid tuleb välja elada. Uh-huh. Üks uudis, mis
0: see, ei silm... nutuga alustada päeva, siis,
1: näiteks, ja.
0: Siis ilmselt naeruga lõpetab.
1: Jah, Kristjani elutõed. Üks uudis, mis jäi silma lemmiklooma nädal, on juba 17 aastat toonud Tartu Herbert Maasingu kooli ebatavalisi külalisi, nagu meilgi. Madudest ja sisalikest prussakate ja lindudeni. Klassiõpetaja...
0: Prussakad elasid seal enne juba, aga nüüd kutsuti nad välja ka, et võite tulla ilma selleta, et keegi teile peale ei astu. Lemmiklooma nädal.
1: Sa võid öelda seda kooli rahvale, Klassiõpetaja, traditsiooni algataja Merle Tarkonen leiab, et sellised vahetud kogemused jäävad lastele ja Kristjanile ka meil siin raadios väga hästi meelde ja õpetavad palju rohkem kui pelgalt õpikust lugemine. Kristjanile ka.
0: Koera käest veerimist õppida.
1: Tänapäeva laste jaoks on erakorda kogemus näha oma silmaga kanamunemist või kuulda kärnkonnade pidajalt nende eluviisidest. Ja eelmise nädala soome keele tunnis juhtus midagi, mida Masingu koolipere niipea ei unusta. Ühel 8. klassi õpilasel oli kaasas kodukana Loola, kelles sai kiiresti lemmiklooma nädala staar. Nimelt hakkasid õpilased, kes tundi itsitama ning kana omanik ütles õpetajal, et nüüd hakkab Loola munema. Kana hakkaski valjult kaagutama, pesa sättima ja üsna pea oli peež muna munetud. Kui mina
0: välja toodi pliit ja pann.
1: Sai tähistada kogu klassiga.
0: Terve klassis seisida ühte muna seal.
1: Kui mina klassi jõudsin, istus Loola uhkelt oma muna otsas ega soovinud seda kellelegi näidata. Ka aus. Elevust oli koolis palju, päeva lõpuks viis omanik oma tubli kana koju ning muna jäi klassi juhatajale. Miks see muna koju ei saanud
0: no,
1: minna?
0: Ma ei saanud aru.
1: Et selline vahva juhtum. Siin on pikem artikkel, millised erinevaid loomi siis erinevate nädalate jooksul on neil külas käinud. Aga selline uudis pani kohe kihama siis kogu kooli. Tead, meil ei ole selle vastu panna otsused midagi, aga meie kanad, kes siin külas käisid, küll munele ei hakanud kohe.
0: Jaa, sellest tõepoolest muna ei tulnud, aga sellest samast kohus tuli noh, midagi muud ja üsna rohkelt. Et
1: meie neid kinke ikka saame.
0: Meie neid kingitus ikkagi saame, jah.
1: Artiklid sellest ei tehta, aga kingitusi meie ka loomadelt saame, aga väga ving, et koolis ka selline traditsioon on tekkinud ja meil on ka traditsioon, meil on nagu kord nädalas.
0: Jah, nii et tulge meile oma elukaga külla, ootame.
1: Kanad on koodatud.
0: Kanad on oodatud, kõik on oodatud, kes vähegi lemmikud teil on, nii et võtke meie kõhendus kas läbi Facebooki või hommikatringfm.ee, kui teil on mõni tore loom, keda tahaksite näidata. Kell on 8.48.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Võru linnavolikogus toimunud istungil umbusaldati senist linnapead Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapuud, kes on mõlemad sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Juba varem olid Reformierakonna ja Keskerakonna saadikud teatanud kavatsusest linnapead umbusaldada, tuues põhjuseks koostööprobleemid ja rahulolematuse senise juhtimistiiliga. Uue võimuliidu moodustavad Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformierakond, kes said volikogus kokku enamuse. Senised sotsiaaldemokraadid jäävad opositsiooni, kuigi neil oli valimistel suurim toetus ja enim mandaate. Volikogu esimehe sõnul ei toiminud, senine koalitsioon enam ühtse meeskonnana ning koostöö partnerite vahel oli katkenud. Kalvi Kõva oli Võru linnapea alates 2023. aastast. Gümnaasiumi kohustuslikest riigieksamitest on üks inglise keele eksam, mille võib teatud juhtudel asendada ka rahvusvahelise keele eksamiga, kui see on sooritatud vähemalt B1 tasemel. Alates 2027. aastast ei ole aga enam võimalik tasuta sooritada Cambridge'i CAA inglise keele eksamit, mis on olnud seni osa riiklikult toetatud võimalustest. Muudatus tähendab, et õpilastele jääb küll alles võimalus kasutada rahvusvahelisi eksameid, kuid nende sooritamine muutub tõenäoliselt senisest kulukamaks. Haridusvaldkonnas on see tekitanud küsimusi, kas rahvusvaheliste sertifikaatide kättesaadavus muutub eri piirkondade ja perede jaoks ebavõrdsemaks. Põllumajandusmaa keskmine hind langes 2025. aastal ligikaudu 9,7%, selgub Statistikaameti andmetest. Keskmine hektari hind oli 6122 eurot, rohumaal 4861 eurot ja põllumaal 6377 eurot. Kõige kallim oli maa Tartumaal, kus hektari hind ulatus 7265 euroni ning kõige odavam Hiiumaal, kus see jäi 3950 euro juurde. Ekspertide sõnul mõjutas hinnalangust eelkõige vähene tehingute arv. Suuri maaoste, mis tavaliselt tõstavad keskmist hinda, 2025. aastal ei tehtud, mistõttu statistiline keskmine langes. Samuti märgitakse, et põllumajandusmaa turg on pigem ostjate poole kaldu ning hinnataset kujundab see, millise hinnaga ostjad on valmis tehinguid tegema. Pikemas vaates on maa siiski kallinenud. 6 aastaga on hind tõusnud ligikaudu 69% ning 2010. aastaga võrreldes on kasv olnud mitmekordne. Uus teadustöö viitab, et psüühikahäirete näiteks depressiooni ja skisofreenia kujunemisel ei ole kunagi süüdi üks ainus geen, vaid pigem paljude geenide ja keskkonnategurite koosmõju. Üks uuritud geenidest võib mõjutada ajuvõimet kohaneda stressi ja närvisüsteemi signaalide tasakaalu muutustega. Uuringus vaadeldi, kuidas selle geeni puudulikkus mõjutab aju glutamaadi süsteemi, mis on seotud närvirakkude vahelise suhtluse, õppimise ja mäluga. Kui see tasakaal paigast nihkub, võivad muutuda nii käitumine, emotsioonid kui ka stressitaluvus. Katsetes loomamudeliga selgus, et ühe geeni puudumine muutis ajureaktsiooni teatud närvisüsteemi blokeerivale ainele. Esialgne reaktsioon oli tugevam, kuid korduva kokkupuute järel kujunes välja teistsugune kohanemine kui tavapäraselt. See viitab, et geen mõjutab aju plastilisust ehk võimet muutustega kohaneda. Oluline leid oli ka selge erinevus sugude vahel. Isastel avaldusid muutused tugevamalt ning aju reageeris teistsugustes piirkondades kui emastel. Emastel kujunes kohane kiiremini ja käitumuslik mõju oli nõrge. Teadlaste sõnul võib see aidata tulevikus paremini mõista, miks psüühikahäired avalduvad meestel ja naistel erinevalt. Cleveland Cavaliers alistas otsustavas 7. mängus Detroit Pistonsi kindlalt 125-94 ja pääses edasi konverentsifinaali. Cavaliers kontrollis mängu algusest lõpuni. Poolajaks oli edu juba kahekohaline ning kolmandal veerandajal kasvas vahe üle 25 punkti, mis otsustas sisuliselt mängusaatuse. Viimane veerandaeg möödus juba formaalsusena. Võitjate resultatiivsem oli Donovan Mitchell 26 punktiga. Talle pakkusid tuge Jared Allen ja Sam Merrill, kes mõlemad viskasid üle 20 punkti. Pistonsi poolel jäi skoor pigem tagasihoidlikuks parimana 17 punkti. Cavaliers jõudis konverentsi 4 parema hulka esimest korda pärast pikka pausi ning kohtub järgmises ringis New York Knicksiga. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt ja on äikest. Sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Rannikul on paiguti udu. Tuul pöördub lõunakaarde õhtul saartel, läänerannikul ka läänekaarde 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on mandril 19-25 graadi, Ida-Eestis kuni 28, saartel 12-18 ja tuulel avatud rannikul kuni 10 graadi.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Teisipäev, kell on saanud meil nüüd 9:08 ka. Ja teisipäeviti tutvustame teile toredaid inimesi ja nende veel toredamaid ameteid.
2: Täna räägime sellisest ametist nagu teenindusmentor, kes see on, kuidas amet välja näeb ja kõik muu hea sellega, mis kaasa käib. Stuudios on Kaia Tammekend. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Kuidas üldse teenindusmaailm teie ellu jõudis?
3: No kohe ikka täitsa tükk aega tagasi. Et ikka sealt koolipõlvest alates, kui oli vaja ju suvel tööle minna või oli tahtmine tööle minna, et siis esimene amet vist päris teenindus ei olnudki, siis ma olin vist apteegilaos tööl, aga ikkagi teenindajana jäätist müüma, randa Pärnu randa jäätist müüma, kopikusse jõvikaks ja siis jah, sealt edasi läks, aga ma arvan, et üks hästi suur pöördepunkt oligi see, et kui ma 2002 äkki tulin Tartusse kooli ja siis kavatsesin kindlasti ka tööle minna samal ajal ja nägin lihtsalt vaimu silmas kogu aeg seda, kuidas ma lähen kuhugi kauplusesse, siis kas müüjaks või teenindajaks mõnda toitlustusasutusse ja noh, nii ta läkski, et kohe üle kodu tee, üle kodu hoovi nii-öelda oli siis üks ehitati uut kaubamaja just sinna Tartusse Võru tänavale sõbrakeskust ja siis ma mõtlesin, et võt sinna ma tööle lähengi. Ja mõeldud tehtud.
1: Kas see jõhvika teema, kas on kuidagi niimoodi, et kui sa oled kunagi jõhvikas kuskil olnud, et siis sa oled juba nagu kõik ära näinud ja kui see on sinu sellise ametitee nagu alguses, et siis sa oled juba korraliku karastuse saanud. See on
3: no
1: päris karm värk on see.
3: No ikka jah, et kõigile, et kes veel ei tea, kes see jõhvikas on, et siis mõnes mõttes teeninduses jõhvikana on hästi lihtne alustada, see on tavaline selline lauateenindaja, kes viib toitu, korjab taldrikuid ja noh, sealt järgmine siis aste on juba see, kui oled näiteks baaridaam või baarmen, et siis saad ikkagi jooke ka valmistada või siis lähed baristaks, et jaa. Seal on võimalik elu näha väga mitme erineva külje pealt, oleneb muidugi ka, kus kohta sa tööle satud, missugune toitlustus ettevõtte on, milline klientuur on, mida pakutakse, kas on õhtused üritused või on päevane teenindus.
1: Ööklubi on kõige karmim kohtust.
3: No oma jagu hea, et eks ma Pärnus Sunsetis ka olen kunagi olnud, et siis mäletan ühte pidu, mis lõppes niimoodi, et 1500 inimest oli saalis, käisime tüdrukutega, kandikud olid lihtsalt peakohal, sest et ettepoole ei mahtunud kandma ja siis kui pidu lõppes, siis hommikul ikka saal kleep niimoodi joogist, et üle saali minnes siis jalanõud ikka kippusid jalast ära libisema ja sinna põranda külge kinni jääma. Aga hästi tore aeg oli. Ma arvan, et kõik, kes on sellises nagu restorani või baari teeninduses või toitlustus teeninduses tööl olnud, et see on räme raske vahepeal, aga lihtsalt totaalselt fun on ka üli lahe.
2: Kuidas see uus kasutuskeskus ja nüüd see kõrgem positsioon lausa teenindusmentor jõudsid teieni?
3: Mm-hmm. Seal on tegelikult selline tore eellugu, et just siis, kui ma seal samas pubis töötasin, Roda Sulun oli selle nimi ja mul kunagi ülemus tuli minu juurde ütles, et kuule, et mingi selline konkurss on käimas, et Eesti parim teenindaja, et kas tahad osa võtta? Ma ütlesin, et jah, muidugi, mis siis ära ei ole, tundub väga põnev. Ja seda korraldati Tartus esimest korda, Eestis teist korda ja noh, ma läksin kohe julgelt, lendasin peale ja sattusin konkursil siis 4 Hansapanga töötajaga finaali, kõik olid tellerid, mina olin lihtsalt paarida, mõtlesin, et mida helli, päris põnev ja panin võistluse kinni. Nii et kui oli finaal, siis istusin seal ja kui kolmas koht oli välja kuulutatud, siis mõtlesin, a teist ma ka ei taha. Ja siis see esimene tuli ära ja mõnes mõttes avas minus sellise hästi huvitava tahu, et ma sain aru, et okei, et järelikult on seal midagi, mida ma siis, mille poolest ma silma paistan, ma ei osanud sellele näppu peale panna, aga kuu aja pärast tuli Hansapanga esindaja, tuli minu juurde ja ütles, et nii, nüüd on jutt selline, et tahame, et parimat töötaks meil, tule panka tööle. Algus ütlesin, et tore pakkumine, mul meeldib minu töö, kolleegid, kool on pooleli, kohe ei taha liikuda, aga siis ikkagi paar-kolm kuud läks mööda ja tundsin, et on aeg vahetuseks ja siis läksingi panka, telleriks ja sealt juba juhi abi ja üldse klienditeenindus spetsialistiks peamaja Tallinnasse, et siuke tore hüppe, hop. Aga et ma mäletan, et see kõige esimene asi, mis ma ära tabasin, oli see, et kui inimeses, ehk et minus siis on olemas see mingi osa, mis oskab hästi teenindada ja jääb silma, meeldib inimestele, et siis ei ole väga vahet, millise ameti peale ma tööle lähen. Et ameti sisu on õpitav, aga see sisemine tung, see kirg, see tahtmine, see põlemine, see elevus, see soov inimestega luua kontakte ja suhteid, vaadata, kuidas endal oleks eriti tore seda teha ja siis näha, kuidas teised sellega kaasa tulevad. Et kui see on olemas, siis tõesti võib igale poole sellega minna. Ja ma tegelikult olengi aastaid pärast seda siis koostus hea teenindusega aitasin neil seda parima teenindaja konkurssi vedada, koos teiste Eesti parima teenindajatega vedasime seda ikka kohe mitu aastat ja olen ka lavadel käinud ja kuidagi see teenindus jäi minuga. Ja ma arvan, et ma ise võib-olla esialgu ei osanudki väga öelda, mida ma siis teisiti teen, aga et see kuidagi on hiljem minu juurde tulnud ja ma saan aru, et kõige olulisem ikkagi on see sisemine soov, see sära, see, et ma lihtsalt naudin seda, mida ma teen, ma kaifin seda, see on äge, inimestega kontaktid on ägedad ja sinna peale on siis võimalik õppida kõike muud tehnikaid, pöördumist, müüki, kõike, aga see sisemine sära ja põlemine, kui see on juba olemas, siis sellega võiks öelda, et on kõik tehtud.
1: Aga mis siis, oled sa nüüd siis saanud Jaole sellele, et mis see siis oli, mis oli sinu puhul see, et miks sa selle võistluse siis kinni panid tookord kahe telleri ees.
2: Hakkas Anti tagasi sidet ka.
1: Jaa, et mis siis nagu sinus oli see eriline asi, mida nendel teistel ei olnud?
3: Võt väga hea küsimus, ega ma selles osas ei saanud otseselt, ega žürii nii kui nii jagas tagasi sidet, sellest on juba 20 aastat möödas, ega ma seda enam ei mäleta ju, mida nad ütlesid, aga võibolla siis see ehedus, ma arvan, et ma lihtsalt läksin ja olin, et mul ei olnud mingit eesmärki või eesmärk oli minna ja uudishimulikult nautida ja vaadata, mis seal tuleb, et ma ei olnud endale mingisuguseid nii-öelda verstaposte seadnud, et ma lihtsalt läksin, olin see, kes ma olin ja proovisin, isegi proovinud mitte näidelda, vaid ma ei pidanud vajalikuks kuidagi etendada midagi, et läksin ise endana. Ja tavaliselt öeldakse, et mine ole sina ja see ongi see võlu, et meist keegi pole kellegagi täpselt ühesugune, meil on kõik olema erilised ja kui ma lähen ise endana, et siis see minu essents pääseb löögile ja me naudime kõige rohkem seda, et kui inimene on lihtsalt ehe, ise endana teeb seda, mis talle kõige rohkem südame lähedan on.
1: Sa kutsud ennast teenindusmentoriks. Mis see tähendab? Mentor, sa siis nõgu õpetad teisi, näitad, et oled nagu eeskujuks. On see kumbes niimoodi kuidagi?
3: Ikka niimoodi, jah. Ma saan aru, et ma lihtsalt tervesel ajaga, eks mul on hästi põnev selline elutee olnud ka selles osas, et ma olen väga huvitunud psühholoogias, ma olen psühholoogiat ka natukene õppinud ja ma olen sattunud sellisesse ringi, kus inimesed on olnud väga uudishimulikud ise enda kohta, maailma kohta. Ja läbi selle ma olen ise ennast hästi palju avastanud ja tundma õppinud ja kui ma olen hakkanud ennast rohkem läbi nägema, siis muutuvad ka teised inimesed nagu läbi paistvamaks, loetavaks, mõistetavaks, arusaadavaks. Ja ma saan just kui inimestele näidata seda, mida mina täna näen, aga mida nemad sellel hetkel näiteks ei näe ise endasse. Ja selle võrra mul ei ole väga palju sellist, ma ei ehita nagu mingit programmi ülesse või ma ei tee mingit raamatute järgi, et nii nüüd mul on selline kursus või koolitus, vaid ma kõige meelsamini räägingi täpselt sellest, mis praegusel hetkel ruumis just kui toimub või juhtub, kui kellelgi on mingi olukord, mingi küsimus, mida ma sellel hetkel teen, mida ma teistmoodi teen. Ja mind on läbi aastat hästi palju toetanud ka selline asi nagu diski isiksuse tüüpide mudel, mida ma ka aastaid tagasi õppisin tundma. Ja kõige toredam selline hetk oli, et kui me ühel hetkel Kaido Kubriga, kes siis on see inimene, kellega koos olen seda diski mudelit hästi palju avastanud, tema on ka üks hästi kõva diski koolitaja Eestis, et siis me tegime koos ühte koolitust Telekom ettevõttele, tema ütles, et kuule, et mina räägin diskist ja siis sina tule pane teenindus sinna juurde ja ma ütlesin talle, et okei, teeninduses on põhimõtteliselt, ma ei tea, 4-5-6 sellist tüüp olukorda, millega inimesed kokku puutuvad ja siis tema ütleb, et jaa, vaata, see on see diski tüüp, see tahab sellist käitumist, see on see, see ei taha seda, see ei taha kolmandat, neljandat. Mul esimest korda tekis selline, just kui inglise keeles on see hea sõna epifani, ma ei tea, mis eesti keeles on siuke nagu aha või avastus, et ma sain aru, et ma olen just kui ala teadlikult kogu aeg lähtunudki sellest, et mis tüüpi see inimene on ja mida temaga teha, kellega nalja teha, kellega mitte, kellega olla hästi viisakas, kellega olla kiirem, kellega rahulikumas tempos suhelda. Et ma sain aru, et just kui see diski isiksuse tüüpide mudel tuli mudelina minu ellu hiljem, aga ma just kui sellest tulenevalt olin juba inimestega suhelnud ja see oli selline hästi suur võti ja seda ma kasutan täna ka hästi palju oma töös. Ja
2: mis sellised kõige raskemad osad selle ameti puhul on?
3: Kõige raskemalt, täna, seda ma vist ei olegi veel maininud, aga täna ma siis toimetan koostöös uuskasutuskeskusega ja meil on seal 17 üksust või noh, kauplust, kaks ladu veel, et inimesi kuskil 170 kokku ja olen siis 2,5 aastat praegu nende tiimis toimetanud. Mis on kõige raskem, on alati inimsuhted ja kommunikatsioon. Meil väga palju asju jääb teineteisele välja ütlemata, sest inimesed on ärevad ja kardavad, ei ole seda kogemust, ei ole julgust ja hästi palju on ju pigem surutud sellesse, et ole nii nagu teised, tee nii nagu teised, ära räägi, ära ütle, inimesed lähevad pahaseks, lähevad katki, saavad pihta. Ja siis inimestel on hästi palju selliseid kohti, kus nad räägivad ühes ruumis, ühest asjast, aga just kui mitte teine teise ka ja hästi palju teine teisest ka mööda, et siis mõnes mõttes ma tegelen just kui sellise tõlkimisega.
2: Mis on sellised põnevad või huvitavad või sellised keerulised olukorrad olnud uus kasutuskeskuses töötades, kas siis teenindusvaldkonnas või meeskonnaga?
3: Ja läksin kohe järele vaatama. Eks on igasuguseid olukordi. Ja olukorrad põhiliselt ongi, et kui on tegemist teenindusasutusega, siis ongi ühed on seotud klientidega, teised sisemise ringiga, et inimestel oma vahel. Las ma mõtlen, mis on midagi sellist. No, kuna ma poodides igapäevaselt päriselt kohal ei ole, et siis väga paljud situatsioonid nad ikkagi lahendavad koha peal niimoodi ära, et need üldse ei jõuagi minuni. Vahepeal jõuab minuni ka. Ja noh, mõnes mõttes on need hästi lihtsad olukorrad, kus ka näiteks, noh, minu arust on alati see, et meil on alati nagu kaks poolt, üks on selline töökoha köögipool ja siis see on see nii-öelda lavapool ja klient viibib ju laval ja töötaja viibib ka lava taga ja siis on hästi oluline, kuidas see lava esine ja lava tagune just oma vahel kooskõlla panna, et meil on lava taga just kui mingid standardid ja normid ja mingid kokkulepped, mida me teeme. Ja siis on klient teisel pool, kellel on mingid soovid ja ootused ja ta tahab midagi. Ja võibolla kõige keerukam alati ongi see, et kuidas need asjad oma vahel kokku viia niimoodi, et klient tunneb, et on märgatud, nähtud ja märgatud, nähtud, ära kuuldud, aga et samas ka töötaja oleks hoitud, sellepärast, et ikkagi meil tuleb hästi tihti vähele see noh, nagu soov ja vajadus õigustada, kaitsta ennast ja mõlemad pooled ja kui seal puudub selline siiras nagu laskumine ise endasse, me jääme sellesse just kui õigluse kihti kinni või mis on õige või mida peab tegema, et siis inimestel tihti tekibki selliseid pinge olukordi hästi lihtsatest asjadest, mis oleks kommunikatsiooniga ja enese avamisega ja lahtirääkimisega kergesti just kui lahendatavad, aga kuna meil puuduvad need oskused, siis nad lähevad väga kiiresti teinekord teravaks, negatiivseks, ebameeldivaks ja ma ei oskagi sulle ühtegi väga konkreetset situatsiooni tuua, aga pigem ma näen, et asi ongi selles, et me päriselt ei räägi teine teisega, me oletame, eeldame, pahandame ja siis järeldame ja siis lähme lahku ilma, et me suudaks neid olukordi päriselt korda teha ja siis jääb mingi okkas inge ja siis ma ütlen, et seal on halvad teenindajad või see klient on nõme. Nii on. Ja siis järgmine kord me sattume jälle kokku ja siis meil on juba see eeldus, et see klient on selline või see teenindaja on selline või seal ettevõttes on asjad niimoodi ja ei lase just kui võtta igat situatsiooni üksikuna.
1: Kas teenindajana ja koolitajana oled sa kokku puutunud ka klientidega, kes on noh, sellised meelega täitsa tropid, kes tulevadki sinna asutus, et neid teenindajaid siis alandada, neid kiusata? Et kas teil on selle jaoks ka nagu mingisugune skeem, kuidas sellistega nagu käituda, et sellest väärikalt välja tulla ja mingit pahandust ei tuleks pärast?
3: Nii loetud küsimus, nii lahe. Jaa, vahel tundub küll, on selline tunne, et vaatad mõnda inimest ja tekib tunne, et tema küll tõusis vist hommikul üles selle teadmisega, et ta tuleb astub minu teele, et kavatseb minu päeva pekki keerata. Ja ma hästi samastun, ma olen ise ka mingil hetkel kunagi seda tundnud, aga pärast kõiki neid aastaid ma saan aru, et ükski inimene ei ole tegelikult sisimas halb ja ei tule kunagi kedagi meelega kiusama, aga meis väljenduvad sellised käitumised siis, kui me oleme ise endaga liimist lahti, kehvas kohas, pole ühenduses, oleme haiget saanud, keegi on meid välja vihastanud juba või olen vihastunud millegi peale varem, ja siis paratamatult teenindus on see, kus kõige sagedamin seda emotsiooni välja elatakse, sellepärast, et see on üks inimene, kes on sinu teel, ta on sulle anonüümne pigem ja lihtne on seda teha. Ja kui sa küsid mu käest, et mis on selline hea strateegia või tehnika, et siis meil endal ka uuskasutuses on olnud siis nüüd juba mõned kuud tagasi lõppes selline aastane teenindusprogramm, teenindusmentorite programm, kus mul oli ka igast üksusest, oli siis vähemalt üks inimene, mõnes ka rohkem, sellises igakuises veebikohtumises ja me iga kuu võtsime siis ette ühe mingisuguse teema, aga puudutasime selliseid nagu metatasandit ja hästi seda sisemaailma, et kuidas ise endas hoida rahu, kuidas hoida endas seda head tunnet, et kui mina olen heas tundes, siis teistel inimestel on minu kõrval väga lihtne kerge olla. Kui mul on kehv olla, siis paratamatult nad saavad seda tajuvad, seda tunnevad ja siis me hakkame teine teisega rohkem pahandama. Et ma näengi, et veel ennem kui igasuguste tehnikate ja lausete ja mingite konkreetsete sõnastuste juurde minna, et õppi ära see lause, sest see aitab sind välja, on kõige olulisem leida endas üles hea koht, rahu, hea tunne, mõistmine sellest, et inimesed ei käitu minuga meelega halvasti, vaid kui keegi minu peale väga tigedalt karjuma hakkab, siis ma võiks teda empaatiliselt vaadata, mõelda, et mis tema päevas küll täna on nii valesti läinud, et ta selle koha peal on, või mis tema elus on nii valesti läinud, või kust kohast ta tuleb üldse. Kas tal on äkki mingi õnnetus juhtun hommikul ja ta lihtsalt on endast väljast, ta ei suuda seda emotsiooni kuidagi välja elada muud moodi.
1: Siia... No, lihtsam ei oleks selline nagu uksest välja lihtsalt tõsta ja päev läheb edasi, sest vaevalt, et sellel teenindajal on nüüd aega hakata seda inimest analüüsima nüüd, kes tema on nüüd kehvasti öelnud, et võibolla ta ootab tema järgi praegu sel hetkel veel mingi 40 inimest ja siis sa pead ühe seda sõimu seal kuulama ja siis teda analüüsima ka. Lihtsam uksest välja, lähme eluga edasi.
3: Jaa, absoluutselt, inimestele meeldivad hästi lihtsalt käigud, otse teed meeldivad meile kõige rohkem. Aga jälle kõige, ja tõesti, ka igal teenindajal ei ole võimalik hakata seda pikka analüüsi tegema ja see võtab ka aega, et seda ära õppida, et samamoodi uuskasutuses oleme ka selle diski mudeli tervesse organisatsiooni viinud, on inimesi, kes on selle kiiremini üles noppinud, on inimesi, kellele ta nii kiiresti külge ei hakka, eks ta oleneb huvist ka, aga juba natukene teada seda, et miks mini inimene käitub just sellisel moel ja kui ta on minust väga palju erinevam, et siis miks mul on ka teda võibolla raske mõista või temaga koostööd teha, et juba see teadlikkus meid toetab, et ta aitab just kui nendes olukordades jääda rahulikumaks ja vaadata seda inimest tõesti rohkem empaatia läbi. Ja noh, kui sa ütled, et tõstame ukse taha, siis mõnes mõttes, kui ma teenindajan ikkagi suudan rahulikuks jääda, minu rahulikus ruumis ka tema suudab rahuneda, siis ta tuleb 10 ja 100 korda tagasi ja toob oma sõbrad tuttavad ka. Ja see on ju see kõige parem reklaam, kui inimene tunneb ennast kusagil hästi ja ta tahab jälle tagasi tulla ja teisi ka kutsuda, et siis ma pigem ei tõsta teda ikkagi ukse taha. Aga eks ta nõuab enda suhtes ka just seda, et ma suudaksin endas rahulikuks jääda ja ise ennast armastada sellel hetkel, et see selline ise enda hoidmine kõige pealt ja üldse uuskasutuse ka, et kuna meil on hästi lai kliendibaas, meil on väga, väga erinev klientuur on, meil on väga erinevad olukorrad seal kaupluses, et siis ma näen ka, et just kui selline ise enda hoidmine on hästi oluline selles ruumis, sest et keerukate olukordadega kohtumine meid ikkagi väsitab päeva jooksul päris palju.
2: Siia lõpetuseks tahtsite lisada vist uuskasutuskeskuse kohta ka, teil on tulemas vist midagi või toimumas?
3: Jaa, just, et meil on, jah, selles mõttes, et kes, ma ei tea, paljud, kes kuulavad, kes on kõik uuskasutuskeskuses käinud või mitte, aga et meil on tõesti hästi suur võrgustik üle Eesti ja meil on väga mitmeid kaupluseid erinevates linnades ja samamoodi kogume siis ka inimeste käest asju ringlusesse, mis neil kodus on seisma jäänud, aga on täiesti puhtad terved korralikud, mida tahaks meiega jagada ja investeerida selle läbi ringmajandusse, anda nendele asjadele võimalust, siis on kõikidesse kauplustesse võimalik alati neid asju tuua. Ja meil on siis praegu mai lõpuni käimas ka selline kogumisring erinevates linnades, kuna täna istume siin ka Tartu piirkonnas, et siis Tartus on ka tulemas Peipsiääre kogumisring nüüd 16. mail ja Tartu kandis siis ka loomüük 5. juunil meie laos Tartu, see on tähepõik 4, et hästi siin rääkisimegi sellest ametist, aga et minu arust on hästi põnev vaadata just seda uuskasutuskeskuse inimeste hingeelu, et kõik see, mida meile tuuakse, on ka selline hästi varieeruv ja justkui kaootiline ja et meile, me kunagi ei tea, mida kui palju meile uksest sisse tuleb ja see on ka mõnes mõttes igale inimesele, kes meie juures töötab ikkagi oma jagu stress. Nii et, et see on ka justkui üks osa sellest tööst, et kuidas seda stressi leevendada ja kuidas teine teist hoida oma meeskonnas piisavalt hästi, et, et kõigil oleks võimalikult hea olla selle taustal ka.
2: Suured tänud Kaia Tammekend tulemast täna hommikul ja soovime edu nii ametis kui ka keskusele ka.
3: Ikka, suured tänud ja aitäh!
0: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern, eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern, toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Ma tilgun!
0: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.

0: 99 senti. A1000 Market. Rohkem maitset, vähem kulu.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

0: teated.
1: Valga valla teadetega on eetris Sirli Pippar. Valga linnas ja vallas toimuvad kuni 22. maini õppuse kevattorm 2026 aktiivsemad tegevused. Sellel ajal tegutsevad Valga linnas kui ka vallas, Uniküla ja Laanemetsa külas olevatel RMK aladel Kaitseliidu Valgamaa maleva üksused koos maakaitsereservväelastega. Valga linnas viiakse läbi ühispatrulle koostöös politsei ja piirivalveametiga, et harjutada sisejulgeoleku ja avaliku korra tagamist. Ning kontroll läbi laskepunktid rajatakse Viljandi tänavale kui ka suure kõrtsi Vilaski teele Vilaski külas. Õppusajal liigub piirkonnas tavalisest rohkem kaitseväe sõidukeid, kasutatakse imitatsioonivahendeid ja võib esineda tavapärasest rohkem müra. Elanikel palutakse olla tähelepanelikud ning hoida mürapelklikud loomad võimalusel siseruumides. Samuti soovitatakse lastega rääkida, miks piirkonnas toimub tavapärasest rohkem tegevust. Valga vallavalitsus tänab mõistva suhtumise eest. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele elektri- ja jalgrataste soetamine. Pakkumuskutsele on lisatud tehniline kirjeldus ja hankelepingu projekt. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 2. juuniks kell 9 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga vallas eterniidi jäätmete kogumine. Pakkumuskutsele on lisatud hankelepingu projekt ja tehniline kirjeldus ning pakkumused tuleb esitada hiljemalt 28. maiks kell 15 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Kungla tänav 22 asuva hoone lammutamine ja kinnistu korrastamine. Pakkumiskutsele on lisatud hankelepingu projekt ja lähteülesanne. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 20. maiks Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Valga valla hallatav asutus Valga Sport kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga ujula invatarvikute soetamine. Pakkumuskutsele on lisatud hinnaküsimise alus, tehniline kirjeldus ja ostumüügilepingu. Projekt. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 29. maiks kell 9 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Täpsemat infot hangete kohta saab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallas avaneb 20. mail võimalus esitada ideid käesoleva aasta kaasavasse eelarvesse. Tänavu on kogukonna ideed eluviimiseks ette nähtud 26 000 eurot. Kaasava eelarve eesmärk on anda inimestele võimalus kaasa rääkida Valga valla avaliku ruumi arengus ning pakkuda välja ideid, mis muudavad elukeskkonna paremaks ja kogukonna jaoks väärtuslikumaks. Ideid võivad esitada kõik huvilised, selleks ei pea olema Valga valla elanik. Kaasava eelarve vahenditest saab rajada avalikus kasutuses oleva objekti, mille maksumus jääb vahemikku 12 400 kuni 26 000 eurot. Rajatav objekt peab olema kõigile tasuta kasutatav, suurendama avaliku ruumi väärtust ning vastama Valga valla arengu eesmärkidele. Ideede esitamine algab 20. mail Spoku keskkonnas ning ideid saab esitada 3 nädala jooksul. Täpsem info Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga valla projektitoetuste taotlusvooru on viimaseid päevi võimalik esitada taotlusi. Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud ja peamiselt ühekordset tegevust. Kogukonna arendamise, kultuuritegevuse, spordiürituse korraldamise ja noorte omaalgatuslike projektide teostamise projektitoetuse taotlusi saab esitada kuni 20. maini. Täpsemat infot projektitoetuste taotlusvoorude kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Kuni 3. juunini on võimalik kandideerida Valga vallavalitsuse sotsiaalosakonda kuuluvatele vabadele ametikohtadele. Otsitakse nii koduhooldustöötajat, hooldusvalvetöötajat kui heaolumeistrit. Kõikide ametikohtade kandideerimistingimuste kohta saab infot Valga valla kodulehelt valga.ee. Selle nädala Valgalase pooltunni saates on külas Valga vallavalitsuse kogukonna ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru, kes räägib Valga valla kaasavast eelarvest 2026. aastal. Saade on eetris Ruut FM-is kolmapäeval kell 11, kordusena samal päeval kell 15 ja laupäeval kell 13.00. Saade on järelkuulatav ka kodulehel ruutfm.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

0: Tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
7: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee. Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
8: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Võru linnavolikogus toimunud istungil umbusaldati senist linnapead Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapuud, kes on mõlemad sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Juba varem olid Reformierakonna ja Keskerakonna saadikud teatanud kavatsusest linnapead umbusaldada, tuues põhjuseks koostööprobleemid ja rahulolematuse senise juhtimistiiliga. Uue võimuliidu moodustavad Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformierakond, kes said volikogus kokku enamuse. Senised sotsiaaldemokraadid jäävad opositsiooni, kuigi neil oli valimistel suurim toetus ja enim mandaate. Volikogu esimehe sõnul ei toiminud, senine koalitsioon enam ühtse meeskonnana ning koostöö partnerite vahel oli katkenud. Kalvi Kõva oli Võru linnapea alates 2023. aastast. Gümnaasiumi kohustuslikest riigieksamitest on üks inglise keele eksam, mille võib teatud juhtudel asendada ka rahvusvahelise keele eksamiga, kui see on sooritatud vähemalt B1 tasemel. Alates 2027. aastast ei ole aga enam võimalik tasuta sooritada Cambridge'i CAA inglise keele eksamit, mis on olnud seni osa riiklikult toetatud võimalustest. Muudatus tähendab, et õpilastele jääb küll alles võimalus kasutada rahvusvahelisi eksameid, kuid nende sooritamine muutub tõenäoliselt senisest kulukamaks. Haridusvaldkonnas on see tekitanud küsimusi, kas rahvusvaheliste sertifikaatide kättesaadavus muutub eri piirkondade ja perede jaoks ebavõrdsemaks. Põllumajandusmaa keskmine hind langes 2025. aastal ligikaudu 9,7%, selgub Statistikaameti andmetest. Keskmine hektari hind oli 6122 eurot, rohumaal 4861 eurot ja põllumaal 6377 eurot. Kõige kallim oli maa Tartumaal, kus hektari hind ulatus 7265 euroni ning kõige odavam Hiiumaal, kus see jäi 3950 euro juurde. Ekspertide sõnul mõjutas hinnalangust eelkõige vähene tehingute arv. Suuri maaoste, mis tavaliselt tõstavad keskmist hinda, 2025. aastal ei tehtud, mistõttu statistiline keskmine langes. Samuti märgitakse, et põllumajandusmaa turg on pigem ostjate poole kaldu ning hinnataset kujundab see, millise hinnaga ostjad on valmis tehinguid tegema. Pikemas vaates on maa siiski kallinenud. Kuue aastaga on hind tõusnud ligikaudu 69% ning 2010. aastaga võrreldes on kasv olnud mitmekordne. Uus teadustöö viitab, et psüühikahäirete näiteks depressiooni ja skisofreenia kujunemisel ei ole kunagi süüdi üks ainus geen, vaid pigem paljude geenide ja keskkonnategurite koosmõju. Üks uuritud geenidest võib mõjutada ajuvõimet kohaneda stressi ja närvisüsteemi signaalide tasakaalu muutustega. Uuringus vaadeldi, kuidas selle geeni puudulikkus mõjutab aju glutamaadi süsteemi, mis on seotud närvirakkude vahelise suhtuse õppimise ja mäluga. Kui see tasakaal paigast nihkub, võivad muutuda nii käitumine, emotsioonid kui ka stressitaluvus. Katsetes loomamudeliga selgus, et ühe geeni puudumine muutis ajureaktsiooni teatud närvisüsteemi blokeerivale ainele. Esialgne reaktsioon oli tugevam, kuid korduva kokkupuute järel kujunes välja teistsugune kohanemine kui tavapäraselt. See viitab, et geen mõjutab aju plastilisust ehk võimet muutustega kohaneda. Oluline leid oli ka selge erinevus sugude vahel. Isastel avaldusid muutused tugevamalt ning aju reageeris teistsugustes piirkondades kui emastel. Emastel kujunes kohanemine kiiremini ja käitumuslik mõju oli nõrge. Teadlaste sõnul võib see aidata tulevikus paremini mõista, miks psüühikahäired avalduvad meestel ja naistel erinevalt. Cleveland Cavaliers alistas otsustavas 7. mängus Detroit Pistonsi kindlalt 125-94 ja pääses edasi konverentsifinaali. Cavaliers kontrollis mängu algusest lõpuni. Poolajaks oli edu juba kahekohaline ning kolmandal veerandajal kasvas vahe üle 25 punkti, mis otsustas sisuliselt mängusaatuse. Viimane veerandaeg möödus juba formaalsusena. Võitjate resultatiivsem oli Donovan Mitchell 26 punktiga. Talle pakkusid tuge Jared Allen ja Sam Merrill, kes mõlemad viskasid üle 20 punkti. Pistonsi poolel jäi skoor pigem tagasihoidlikuks parimana 17 punkti. Cavaliers jõudis konverentsi nelja parema hulka esimest korda pärast pikka pausi ning kohtub järgmises ringis New York Knicksiga.
Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhoogel laialdasemalt ja on äikest. Sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Rannikul on paiguti udu. Tuul pöördub lõunakaarde õhtul saartel, läänerannikul ka läänekaarde 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on mandril 19-25 kraadi, Ida-Eestis kuni 28, saartel 12-18 ja tuulel avatud rannikul kuni 10 kraadi.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10:08, see on nüüd õige kellaaeg ja teisipäeviti saame ikka ülevaate ka sellest, millest kirjutab ajaleht. Ja ajaleheks on loomulikult Võrumaa Teataja. Kadi Annum, tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Millest kirjutate?
2: See vist ei ole üldse täna uudis, millest me kirjutame. No kindlasti on selliseid lugusid ka, mida võib-olla ei ole veel ette arvatud, et millest täna räägime, aga üks teema, mis on jõudnud ju siin üle Eesti ikkagi juba kuulsust koguda ja mis on ka meie portaalis olnud kättesaadav, on loomulikult see, kuidas meil siin poliitiliselt natukene asjad on läinud kuumaks ja väga-väga selliseid ootamatuid ja erakorralisi sündmusi on alates eelmisest kolmapäevast Võru linnas olnud. Loomulikult meiega anname oma lugejatele ülevaate. Juba eelmisel nädalal kirjutasime ka põgusalt, kuidas Võru linnapeale ja volikogu aseesimehele umbusaldusavaldus tehti ja nüüd eilsel istungil said selgeks lõplikud hääled ja Võrust õigi umbusaldus võimu pöörde. Sellest tänases paberlehes on vägagi põhjalik ülevaade, käisime ise istungil kohal, vaatasime üle, mida erinevad osapooled räägivad, mis seis on, kuidas need hääled lõpuks jagunesid ja mis on üldsegi siis erinevate osapoolte arvates selle lükke tagamaad, nii et sellest põhjalikult nii pildis kui ka tekstis on tänases lehes ülevaade, mis loomulikult nii peabki olema. Võrumaa Teataja ju ikkagi peab kõige täpsemalt andma ülevaate, mis täpsemalt toimub, eriti võib-olla ka uudiste osas, mis kütavad kirgi ka mujal kui siin Võrus ja seda enam, et Võrus on ju, linnas on ju olnud võimul sotsiaaldemokraatlik erakond juba üle 12 aasta, nii et seda enam ka võib-olla taoline uudis ja otsus ja asjade kulg panebki rahva kihama ja mõtlema, miks ja kuidas ja kus. Aga igal juhul lugegi see järele ja kindlasti hoiame teid asjade edasiminekudega ka kursis, sest järgmisel esmaspäeval, ehk siis 25. mail on juba uus istung, kus siis võib-olla saab selgust majja ka selles osas, et kes siis seda linna edasi juhtima hakkab. Millest veel rõõmsamaid ja kelle jaoks kurvemaid lugusid ka, eks ole, et eks natukene sellist võib-olla rahvasuust kuulnud, et ootamatud tähelepanu on Võrulinn saanud, aga nii kauaks kui need tähelepanu lained siin vaibuvad, räägime sellisest rõõmsest sündmusest nagu sügisel valminud Parkseppa keskkooli staadionist ja see avati suure peoga. Kuigi valmis sai ta ju tegelikult juba oktoobrikuus ja kooli võiks öelda 150. aastapäevaks, aga pidulik avamine juba toona oli juttu, et läheb kevadesse, sest sügisel ikka ju välisportimine võib-olla natukene tagaplaanil, kuigi talvel sai ka suusaringe sellel samal staadionil sõita, aga jah, oma täisfunktsiooni kõigi nende uuendustega hakkas ta ikkagi täitma siis, kui lumi oli läinud ja saime ka pidulikult sellest staadioni reede hommikul avatud. Kokku oli tulnud väga märkimisväärne rahvahulk. Sõna said nii praegune koolijuht kui ka endine koolijuht, kelle ajal juba tegelikult hakati hoobasid liigutama ju sinna suunas, et see staadion uueks saaks. Räägime ka Parkseppa kooli spordiajaloost, ehk tegemist on olnud läbi aegade ikkagi spordikooliga võiks öelda ja siit staadionilt on välja kasvanud väga mainek kaid sportlasi, kes on teinud suurepäraseid tulemusi. Millest veel? Ettevõtlusest ka räägime siia spordi ja poliitika vahele. Ehk siis Kagu-Eesti inkubaatori kolmas lend sai tule tiibadesse. Käisime 14. mail, ehk siis 4 päeval kuulamas ka nende veel viimaseid selliseid kihutuskõnesid või oma toote selliseid toote või teenuse tutvustuskõnesid. Ja sel korral oli lõpuüritusel siis eesmärgiks, et esitleja sai ise valida, kelle poole ta selle ideega pöördub ja missugust tugeda siis ootab, ehk siis kas kohaliku omavalitsuse, mõne kooli või oma klientide poole ja väga mitmekülgseid selliseid pöördumisi oli ja tegelikult ka väga erinevaid äriideid, sest räägiti nii liiklusõppimise äppidest kui ka väga kõrgtehnoloogilistest komposiitmaterjalidest, nii et taaskord üks põnev lend sai, põnevate ideedega lend sai ingus joone alla. Räägime ka Haanimaa kogukonnast ja Haanja kooli järjekordsest paikuskunsti päevast Vällamäel. Oleme sellest sündmusest rääkinud ka eelnevatel aastatel, mitte küll nüüd igal aastal, aga tegemist on pikkaaegse ja vahva traditsiooniga. Ja kuidas sellel aastal siis läks Haanja koolil 81. lend sel korral ja Vällamäele koguneti 12. korda. Räägime, kuidas sai paika tänavune puuslik ja kes veel ei tea, mis asi see puuslik on, kindlasti lugege ka, saate teada. Räägime tänases lehes ka Võrumaa kahest tipplaadast, ehk siis Haukalaadast ja Vastseliinalaadast. Vastseliinalaat on juba võiks öelda, et peaaegu tukses järgmisel kuul. Haukalaat jääb augustisse, ehk suve viimasesse kuusse, aga eks korraldamine ja pingutused nende kahe suurlaada toimumiseks juba käivad pikemat aega. Piilume ka natukene rahakotti, kui palju siis sellise suurlaada korraldamine maksma läheb, milline on valdade panus ja teiste suuremate koostööpartnerite panus ja natuke ikka ajaloost ka, ehk siis kes on kursis Võrumaa eluga, need teavad, et Vastseliina laata ju teist aastat järjest korraldab uus komitee. Rõuge valda piilume ka. Rõuge vallas asus ametis kriisispetsialist. Mai kuust on ta oma ametisse tulnud ja räägimegi, mis mehega on tegu. Jaanus Kain siis on põline Rõuge elanik ja mis elualalt on siia kriisispetsialistiks tulnud, mis on tema senine võib-olla siis arvamus selle lühikese aja jooksul. Ja ka loomulikult edasised plaanid oma antud ametikoha täitmisel. Räägime ka Võru maakonna uuest mahekokkuleppest, mille sihiks on 50% mahetoorainet haridusasutuste toidus ja nüüd, noh, võiks öelda, et nüüd nad siis sihivadki 50% tegelikult Võrumaal on juba koolides, võiks öelda, noh, tegelikult haridusasutustes lasteaedades ka. See mahetoidu osakaal juba 20% ja nüüd on siis võib-olla tegemist sammukese edasi minekuga. Setomaal toimus üks vahva festival ja selle raames siis ka algirastati uus mahelepe, nii et sellest ka annab ülevaate ja natukene võib-olla põguselt puudutame selle festivali teemasid ka. Räägime ka Navi Seltsimajas toimunud Võrumaa väärikate ülikooli kuuenda õppeaasta lõpetamisest ja tänavu saigi programmi lõpetama tulla või lõpuaktus pidama siia Navi Seltsimaja ja varasemalt on tehtud seda Tartu ülikoolis. Kuidas läks siis selline esimene siin kandis peetud lõpuaktus, kuigi tegemist on juba ju kuuenda lennuga, sellest annab ülevaate ja siin kohas väga huvitavaid statistilisi numbreid ka, ehk siis kui vanad on väärikate ülikoolis osalejad, palju on lõpetajad, palju on registreerunud ja selliseid vahvaid numbrilisi infokilde ka teile siia sellesse loosse. Aga sellest tänane nädala alguse Võrumaa teataja kirjutab, loomulikult eks iga üks valib endale oma teemad ja noh, loomulikult siit saab veel mida jätkuks kirjutada, nii et eks ikka kui on poliitilised muutused toimumas, siis võib igast lehenumbrist midagi sellel maastikul ka päevakajalist lugeda, nii et tasub oodata, aga ne reedest Võrumaa teatud, sest seal kindlasti ma arvan, et ka tänava küsitluses puudutama antud teemad, kuidas on Võrumaa rahvas tehtud muudatustega rahul, siia nii tagasiside, mis meie nii on jõudnud, on ikkagi, et on need, kes on muudatuste poolt ja on need, kes muudatuste poolt ei ole, nii et eks nii palju kui on inimesi, on ka arvamusi, aga väga palju valdavalt ikkagi öeldakse ka, et võib-olla sellest rahu igatsetakse taga, et kardetakse, läheb siin pikemaks kemplemiseks, nagu mõnes teises omavalitsuses on läinud, et siis ei tükk aega on selline ebakindel olek linnavõimu osas, aga no eks näis, kuidas neil siin väiksel Võrumaal, väikses Võrulinnas läheb, et loodame, et lõpuks ikkagi pärast rahunemist saame jälle uuesti hoo sisse ja edasi minna.
3: aga mis ma oskan öelda, kaunist nädala jätku kõikidele ja Kristjan sulle niisamuti kõrget tööindu ka, homme juba kolmapäev siis murrame nädala selgroo ja kuuleme uute uudistega juba reede hommikul.
1: Kuuleme reedel.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max vaid hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
4: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
5: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistest Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
6: Tähtere maapiirkond kutsub. 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi kaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
7: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
8: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja La Sessica. Koha peal legendaarne soovisa.

0: nautima , millega täpselt tegemist on , ilmselt noh , ikka kaudses mõttes põllumajandus küll , aga millega seda põllumajandust seal tehakse , siis korraldaja Mati Möller on meile siia stuudiosse ka tulnud . Tere hommikust , tere tulemast .
1: Tere hommikust .
0: niisiis , mingisugune plats küntakse ikkagi korralikult üles laupäeval Mellistes .
1: No seda küll , et üles küntakse seda korralikult , aga põllumajandusega paraku ei ole sellel nagu väga suurt pistmist , et
0: tegemist siis off-road üritusega .
1: just nimelt .
0: kuidas see nimi siis selline sai ?
1: No kuna algselt oli selle korraldaja ainult nii-öelda Mäksa kolhoos , et aastast 2017 juba on ta avaliku üritusena Kevadkünni nime all olnud , et siis kolhoosi nii-öelda kolhoosist tulenevalt tuli ka see Kevadkünni niisugune asi .
0: aga künniga on ikkagi seost nii palju , et ikkagi need maastikuautod songivad seda pinnast ikkagi päris korralikult üles , eks ole .
1: Kamar keeratakse ikka pahupidi , jah .
0: Räägime natukene veel ajaloost , et sa siin mainisid ka , et seda üritust on juba aastaid ja aastaid korraldatud .
1: Nojah , et aastast 2017 oli ta nii-öelda avalik üritus , aga noh , siis ta ei olnud ametlik võistlus , ta oli rohkem niisugune treeningsõit . et kui entusiastid ehitasid meil garaažis autod valmis , siis kuskil oli vaja neid katsetada ja kuna kolhoosi nii-öelda taga oli ka niisugune võimalik rada , siis pakkusime ka nii-öelda teistele entusiastidele nii-öelda võimalust tulla ja oma masinaid proovida panna .
0: see üritus on nime poolest Rahva Offroad . mis see rahva seal offroadi ees veel tähendab ?
1: No see tähendab pigem seda , et meie tehnika võrreldes nii-öelda EAL karikasarjaga on natukese odavam , et ma nii-öelda veokate vedrustus on esimene põhiline nii-öelda erinevus , siis standardveokid , mida ühesõnaga seal ei ole , meil on tavaliselt need samad 66-d , mis maksavad nagu suhteliselt , no ütleme , et mootorispordi kohta on see odav .
0: okei , ühesõnaga see on nagu selline igamehe offroad , et kellel ikkagi maastikuvõimeline masin on , võiks tulla proovida .
1: No ikka jah , selles suhtes , et teistega koos on ju alati huvitavam ja selles mõttes nagu tekib väike pinge ja sealt arendatakse jälle asju edasi natukese ja järgmine kord paremini .
0: Sa mainisid siin veokaid , aga ega tegelikult ju maasturid ja igasugust muud masinad on ka oodatud .
1: Meil on maasturid , standardveokid ja offroad veokid , ehk et siis maasturid on siis kahes klassis , on maastur ja maastur pluss , ehk üks on siis nii-öelda tavamaastur elektrivintsiga , noh , põhimõtteliselt nagu tänavalegaalne või selline , ülevaatust küll olema otseselt ei pea , aga noh , masin peab ikkagi tehniliselt korras olema . ja noh , siis maastur pluss on niisugune juba mehaanilise vintsiga ja suuremate ratastega ja seal on nii-öelda ümberehitusi rohkem lubatud kui selles nii-öelda maasturi klassis .
0: Milline see rada saab olema ja milliseid , ma ei tea , künkaid ja poriloike siis need masinad kõik läbima peavad sel laupäeval ?
1: No eks rada sõltub paraku suuresti ilmast , et on olnud aastaid , kus on tolmuralli , on olnud aastaid , kus
2: mudaralli
1: kus on muda jah , niimoodi , et ei mahu ühesõnaga uksest ja aknast välja
0: okei , aga see rada on ikkagi , noh , koosneb mingisugustest osadest ja mingitest ülesannetest , eks ole ?
1: jah , seal on siuksed tõusud , savised , siis on kindlasti mingisugused vintsimiskohad , kus on siis kas saviauk või liivasem auk või päris siukene turbane ja olenevalt sellest pinnasest tuleb valida ka oma nii-öelda sõidustiil ja kohandada nii-öelda harjutada oma sõiduoskusi .
2: Kes kõik on oodatud seda vaatama ja kaasa elama ja kas saab vaadata ja kuidas saab tulla vaatama ?
1: No vaatama saab tulla niimoodi , et tulla koha peale ja paraku on see meil ikkagi piletiga üritus , kuna võistluste korraldamisega kaasnevad ikkagi kulud , et täispilet on meil 20 eurot ja sealt siis odavamaks läheb ja 9-aastased lapsed on nii-öelda tasuta või alla selle .
0: See on vist üks vähestest sellistest mootorisportidest , spordialadest , mis on niisugune täielik pealtvaataja sport ka , et kogu see rada ikka üldiselt on sul nagu silmaga nähtav ,

0: et ei ole niimoodi , et tuleb see auto ja kaob kurvi taha ja 20 kilomeetri pärast kuskil finišeerib , et off-road'il on ikkagi kõik nagu käe ja jala juures kohe .
1: No off-road'i on nagu erinevat , et meie tegeleme nii-öelda selle off-road ringrajaga . Et see on tõesti niimoodi , et ringraja ääres autod sõidavad ikkagi seal 10-15 korda nii-öelda selle võistlusaja jooksul vähemalt mööda . Aga noh , kui me räägime nii-öelda off-road orienteerumisest , noh siis see on hoopis teine ala , et seal on punktid kuskil maastiku peal laiali jaotatud ja sõidetaksegi kõiki punkte ainult üks kord läbi
0: mm-hmm. Aga igal juhul saab pealtvaatajal olema põnev ja meelelahutuslik .
1: No kindlasti jah , et selles suhtes mõned augud olid nii sügavad või noh , nii sügava veega , et me pidime neid isegi suisa tühjaks pumpama , et okay. Mitte ühesõnaga autosid päris ära uputada , et
0: ja. Kas seal peale nüüd selle spordivõistluse on midagi muud ka veel lisaks , et noh , kindlasti süüa, kõhu saab täis süüa pealtvaataja , kes tuleb , on seal veel mingit , ma ei tea, meelelahutust näiteks ?
1: No otseselt muud meelelahutust ei ole nagu planeeritud , aga kui keegi tahab tulla pakkuma mingisugust lastele batuuti või midagi , siis võib veel ühendust võtta
0: mm-hmm. Ja leiab teid siis offroad, rahvaoffroad.ee lehekülje pealt ?
1: Jah, just.
0: Et seal on kõik kontaktid ja asjad olemas.
1: Just.
0: Ühesõnaga, ootate siis pealtvaatajaid ja ootate veel ka võistlejaid, et veel võimalik registreerida sellel üritusel on.
1: Eelregistreerimine on lõppenud, aga koha peal saab registreeruda ja ma tean nii mõndagi masinat, mida veel nii-öelda putitatakse, et siin mõned vahetavad sidureid, mõned mootoreid, nii edasi. Nad ei ole veel ennast nii-öelda eelregistreerimisel kirja pandega, aga kuulda on, et kindlasti tulevad, et
0: piletid saab koha pealt.
1: Piletid saab koha pealt.
0: Suurepärane. Aitäh tulemast ja palju mudaseid masinaid siis laupäevaks ja Lõuna-Eestis siis millistes mingi vaadake, kuidas üks rahva off-road käib, kellel plaanid tegemata. Aitäh
1: teile ka.

0: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi kaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
1: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
2: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning- ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
3: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: tere hommikust kõigile, kell on 10:51 saanud ja meil on üks loosimine veel vaja teha, aga me teeme seda loosimist täna natuke teistmoodi.
1: Ja sellepärast, et üks õnnelik saab endale kaks piletit Kings of Leoni kontserdile 14. juuni see toimumas on. Esimest korda on nad Eestis ja esimene, tähendab ainus kontsert siis lähiriikides ka, nii et päris uhke värk ja meie selle nädalal piletid jagame.
0: Jaa, mina olen lasknud nüüd masinal teha ka ära valiku, et saaksime kohe elistada ka meie võitjale.
1: Loodame, et ta võtab vastu. Selles mõttes ma tean, et inimestel on nõtta väike hirm, et võõraid numbreid vastu võtta, aga teadke, et kui kuulate, et ei ole meelistamas, siis võtke siis vastu, kui samal hetkel kipub telefon ikkagi helisema. Et võib tulla häid uudiseid ka, eriti siis, kui te mängudest osa võtate, sest kuidagi teiega peab kontakteeruma ka. Nii et...
0: No vähemalt kutsub nüüd.
1: No nii, Kelli.
0: Vaatame, kes meil seal on.
2: Jaa.
0: Tervist.
2: Tere.
0: Kas Kelliga räägime?
2: Jaa.
0: Et raadiojaam Ring FM on siin pool Tartust helistame, et me kuulsime ja siin oleme aru saanud, et teil oleks väga huvi ühele kontserdile minna.
2: Jaa, on väga suur huvi on.
0: Mis kontsert see küll võiks olla?
2: Kings of Leon.
0: Kings of Leon, tõepoolest, me saame õnne soovida, Kelli, sulle. Oled tänane võitja, nii et hakka juba vaikselt kaaslast valima, kellega sa siin oled. See on mõtteid ka juba, kes selle teise pileti saab su kõrvale.
2: Jaa, on.
0: Aga seda ei ütle siin kõva äelega välja, eks?
2: Partner.
0: No, väga õige. Kas on sul lemmiklugu ka Kings of Leoni repertuaarist või?
2: Jaa.
0: Nii, mis see võiks olla?
2: Sex on Fire.
1: Oi, see on hea lugu.
0: Jaa, see, ma arvan, et see on nagu paljude. Aga sa tead muid lugusid ka neil, eks ole?
2: Jaa.
1: Siis on, mida kaasa laulda.
0: See on, mida kaasa laulda, jaa.
2: Jaa, just.
0: Hästi paljud inimesed ju ostavad endale kontserdipileti, kui nad on kuulnud ühte või kahte lugu. Ja siis nad seisavad seal põhimõtteliselt 3 tundi ühtegi lugu kuulnud ei ole ja siis viimaseks tuleb see nende lemmiklugu. Sinuga päris nii ei ole siis või?
2: Ei ole, ei, ma olen fänn ikkagi, jah. Nii äge.
1: On teisipäeval head emotsioonid antud, jah?
2: On, jah, issa, nii äge.
1: Tore kuulda, väga tore, et vastu ka võtsite, saime otse etrist teie rõõmu ka jagada.
0: Aga
2: kui tore!
0: Aga üksik asjad räägitakse igal juhul teile nüüd ka siin, ma arvan, et mingi järgmises kõnes või lähiajal, mis teile tuleb üle, et kuidas need piletid kätte saab, aga mina soovitan siis küll hakata valmis ennast panema ja õppima neid laulusõnu pähe või kuidas ette valmistustel käib.
2: Jaa, oi, suured tänud, nii äge.
1: Suured õnne soovid veel kord ja mängime siis nüüd teile luguga.

0: täistunni .
1: täna on tänasega või sellega sai siis läbi meie tänane saade ka , nii et on aeg siis liikuda selle päevaga edasi , ma usun .
2: ja toredat teisipäeva ja meie oleme tagasi juba homme hommikul kell 7 . tšau .
1: olge aga tublid .
3: sinuni hinnapomm . oi , see on hea . ai , ai , ai , see on parim . see on tunne , et jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Võru linnavolikogus toimunud istungil umbusaldati senist linnapead Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapuud, kes on mõlemad sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Juba varem olid Reformierakonna ja Keskerakonna saadikud teatanud kavatsusest linnapead umbusaldada, tuues põhjuseks koostööprobleemid ja rahulolematuse senise juhtimistiiliga. Uue võimuliidu moodustavad Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformierakond, kes said volikogus kokku enamuse. Senised sotsiaaldemokraadid jäävad opositsiooni, kuigi neil oli valimistel suurim toetus ja enim mandaate. Volikogu esimehe sõnul ei toiminud, senine koalitsioon enam ühtse meeskonnana ning koostöö partnerite vahel oli katkenud. Kalvi Kõva oli Võru linnapea alates 2023. aastast. Gümnaasiumi kohustuslikest riigieksamitest on üks inglise keele eksam, mille võib teatud juhtudel asendada ka rahvusvahelise keele eksamiga, kui see on sooritatud vähemalt B1 tasemel. Alates 2027. aastast ei ole aga enam võimalik tasuta sooritada Cambridge'i CAA inglise keele eksamit, mis on olnud seni osa riiklikult toetatud võimalustest. Muudatus tähendab, et õpilastele jääb küll alles võimalus kasutada rahvusvahelisi eksameid, kuid nende sooritamine muutub tõenäoliselt senisest kulukamaks. Haridusvaldkonnas on see tekitanud küsimusi, kas rahvusvaheliste sertifikaatide kättesaadavus muutub eri piirkondade ja perede jaoks ebavõrdsemaks. Põllumajandusmaa keskmine hind langes 2025. aastal ligikaudu 9,7%, selgub Statistikaameti andmetest. Keskmine hektari hind oli 6122 eurot, rohumaal 4861 eurot ja põllumaal 6377 eurot. Kõige kallim oli maa Tartumaal, kus hektari hind ulatus 7265 euroni ning kõige odavam Hiiumaal, kus see jäi 3950 euro juurde. Ekspertide sõnul mõjutas hinnalangust eelkõige vähene tehingute arv. Suuri maaoste, mis tavaliselt tõstavad keskmist hinda, 2025. aastal ei tehtud, mistõttu statistiline keskmine langes. Samuti märgitakse, et põllumajandusmaa turg on pigem ostjate poole kaldu ning hinnataset kujundab see, millise hinnaga ostjad on valmis tehinguid tegema. Pikemas vaates on maa siiski kallinenud. Kuue aastaga on hind tõusnud ligikaudu 69% ning 2010. aastaga võrreldes on kasv olnud mitmekordne. Uus teadustöö viitab, et psüühikahäirete näiteks depressiooni ja skisofreenia kujunemisel ei ole kunagi süüdi üks ainus geen, vaid pigem paljude geenide ja keskkonnategurite koosmõju. Üks uuritud geenidest võib mõjutada ajuvõimet kohaneda stressi ja närvisüsteemi signaalide tasakaalumuutustega. Uuringus vaadeldi, kuidas selle geeni puudulikkus mõjutab aju glutamaadi süsteemi, mis on seotud närvirakkude vahelise suhtluse, õppimise ja mäluga. Kui see tasakaal paigast nihkub, võivad muutuda nii käitumine, emotsioonid kui ka stressitaluvus. Katsetes loomamudeliga selgus, et ühe geeni puudumine muutis ajureaktsiooni teatud närvisüsteemi blokeerivale ainele. Esialgne reaktsioon oli tugevam, kuid korduva kokkupuute järel kujunes välja teistsugune kohanemine kui tavapäraselt. See viitab, et geen mõjutab aju plastilisust ehk võimet muutustega kohaneda. Oluline leid oli ka selge erinevus sugude vahel. Isastel avaldusid muutused tugevamalt ning aju reageeris teistsugustes piirkondades kui emastel. Emastel kujunes kohanemine kiiremini ja käitumuslik mõju oli nõrge. Teadlaste sõnul võib see aidata tulevikus paremini mõista, miks psüühikahäired avalduvad meestel ja naistel erinevalt. Cleveland Cavaliers alistas otsustavas 7. mängus Detroit Pistonsi kindlalt 125-94 ja pääses edasi konverentsi finaali. Cavaliers kontrollis mängu algusest lõpuni. Poolajaks oli edu juba kahekohaline ning kolmandal veerandajal kasvas vahe üle 25 punkti, mis otsustas sisuliselt mängu saatuse. Viimane veerandaeg möödus juba formaalsusena. Võitjate resultatiivsem oli Donovan Mitchell 26 punktiga. Talle pakkusid tuge Jared Allen ja Sam Merrill, kes mõlemad viskasid üle 20 punkti. Pistonsi poolel jäi skoor pigem tagasihoidlikuks parimana 17 punkti. Cavaliers jõudis konverentsi nelja parema hulka esimest korda pärast pikka pausi ning kohtub järgmises ringis New York Knicksiga. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast.
Täna on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt ja on äikest. Sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Rannikul on paiguti udu. Tuul pöördub lõunakaarde õhtul saartel, läänerannikul ka läänekaarde 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on mandril 19-25 kraadi, Ida-Eestis kuni 28, saartel 12-18 ja tuulel avatud rannikul kuni 10 kraadi.

0: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
4: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
5: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
6: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal endises Tähtere vallast ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi kaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
0: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid, tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
8: Ring FM.

0: Leeglas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
3: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
5: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
6: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
7: Tule, tee proovi. Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
8: Ring FM

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Läti peaministrikandidaat Andris Kuulbergs ütles, et soovib moodustada võimalikult laiapõhjalise valitsuse ning kaalub mõne ministrikoha andmist parteivälistele ekspertidele. Kuulbergsi sõnul tuleb enne järgmisi valimisi.

0: Isi keskenduda kiiret lahendust vajavatele küsimustele, sealhulgas riigi rahandusele ning Rail Balticu ja Air Balticu probleemidele. Tema hinnangul võib transporti valdkonnas vaja minna ka erivolitustega ministrit. Senine Läti valitsus lagunes koalitsioonipartnerite pingete tõttu mai keskel. Läti meedia teatel peab Kuulbergs lähiajal esitama presidendile uue valitsuse plaani. Itaalia peaminister Giorgia Meloni palus Euroopa Liidul leevendada eelarvereegleid, et aidata liikmesriikidel toime tulla energiakriisi ja hinnatõusuga. Meloni sõnul on lähisida konflikt ja pinged Hormuusi väinas tõstnud energiahindu kogu Euroopas. Ta soovib, et energiakulud jäetakse Euroopa Liidu eelarvereeglite arvestusest välja, sarnaselt mõnede kaitsekulutustega. Euroopa Komisjoni hinnangul on liikmesriikidel juba olemas võimalused kriisiga toime tulla. Teema puudutab ka Eestit, kuna energiahindade kõikumine mõjutab kogu Euroopa majandust. Venemalt saab tänavu suvel otselennuga reisida 32 riiki, mida on vähem kui varasematel aastatel. Venema reisikorraldajate sõnul on põhjuseks geopoliitilised pinged, kõrgemad kulud ja lähisida kriis. Otselennud toimuvad peamiselt Aasia, Lähisida ja endise Nõukogude Liidu riikidesse. Euroopa suunal on võimalused väga piiratud. Võrdluseks märkisid reisikorraldajad, et Nõukogude Liidu lõpu ajal oli otselennu ühendus ligi 100 riigiga. Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu ei toimu praegu otselende Venema ja enamiku Euroopa riikide vahel, sealhulgas Eestiga. Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusele muudatused, mis puudutavad era- ja linnateatrite riikliku rahastamist. Ministeeriumi sõnul on eesmärk muuta toetuste jagamine paindlikumaks ja läbipaistvamaks. Uue korra järgi langeb toetuste taotlemise alampiir 90 000 eurolt 60 000 euroni ning maksimaalne toetus suureneb 750 000 euroni. Samuti väheneb mitmeaastast toetust saavate teatrite arv 5-3. Teatrijuhtide hinnangul olid muudatused vajalikud, sest senine süsteem tekitas palju kriitikat. Muudatused võivad mõjutada väiksemate teatrite võimalust riigilt toetust saada. Saksamaa motokrossi meistrivõistluste etapil Prantsusmaal saavutas Lukas Leok 125 kuubikuste mootorrataste klassis teise koha ning Jörgen Mattias Talviku lõpetas MX Mastersi klassis viiendana. Talviku sõitis stabiilselt esikümnes ning lõpetas viimase sõidu kolmandana. Kaarel Tilk jäi etappi kokkuvõttes kümnendaks. 125 kuubikuste mootorrataste klassis võitis Leok ühe sõidu ja lõpetas kaks järgmist teisena. Punkti kohale jõudsid ka Martin Raud ja Henri Lustus. Ja nüüd ka Eestima ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt ja on äikest, sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Õhtul saju võimalus väheneb ja rannikul on paiguti udu. Tuul pöördub lõunakaarde, õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarde, 2-8 mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on mandril 19-25, Ida-Eestis kuni 28 graadi, saartel 12-18 ja tuulel avatud rannikul kuni 10 graadi.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Villem Trillem olid siin lugu nimega Kirss on teisipäev , 17. mai kalendris , lõunaring on saanud alguse , mina olen Simon J ja järgnevad kolm tundi kuuled siit raadioeetrist just nimelt , et minu häält , nüüd aga Calvin Harris ja Sweet Nothing .

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja 2 piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

0: tilgun .
1: Kurdab köögikraan .
0: Ma lausa nirisen .
1: Kaebab dušipihusti .
2: Ma lasen ka läbi .
1: Ohkab WC-pott .
3: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaksturbo.ee.
4: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . Kõik on selleks valmis . Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show . TRF 44 Cars and Castle 2026 . autod , ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas . Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni . mängud pealtvaatajatele , hea muusika , helirõhuvõistlus , lasteala , maitseelamused ning mitmed üllatused . Ajakava ja piletite info trf44.ee.
5: kui katus vajab värskendust , telli Roofest . Roofest peseb , värvib , hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid . Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette . Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga . uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
6: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda .

0: arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
1: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
3: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.

Ansambel Two Quick Start oli siin, oled kuld mu käes, oled pärl mu peos. Tartu linn müüb enam pakkumisel Emajõe kaldal aadressil Rebase tänav 27 asuva korterelamu ehitusõigusega kinnistu. Selle ja teiste uudiste kohta saad lähemalt lugeda meie kodulehel ringfm.ee. Muusikaga saame jätkata Anaconda ja Hei sulle järele. Siit aga otsa üle võtab.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
2: Ma ei tea. Kardestis.
1: Mis sul on kardestis?
2: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
4: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
5: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
6: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
7: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
8: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loo infot ostrava.ee.
9: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essica. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
10: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Rio oli siin After the Love , hea kuulaja , no värsked uudised ka õige pea siin eetris kõlama saavad , tuleb mõni minut veel oodata ja head muusikat nautida . Mati Nuude ja Suvi õige pea eetriaega saab nüüd , aga We are the people .

parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Läti peaministrikandidaat Andris Kuulbergs ütles, et soovib moodustada võimalikult laiapõhjalise valitsuse ning kaalub mõne ministrikoha andmist parteivälistele ekspertidele. Kuulbergsi sõnul tuleb enne järgmisi valimisi keskenduda kiiret lahendust vajavatele küsimustele, sealhulgas riigi rahandusele ning Rail Balticu ja Air Balticu probleemidele. Tema hinnangul võib transporti valdkonnas vaja minna ka erivolitustega ministrit. Senine Läti valitsus lagunes koalitsioonipartnerite pingete tõttu mai keskel. Läti meediateatel peab Kuulbergs lähiajal esitama presidendile uue valitsuse plaani. Itaalia peaminister Giorgia Meloni palus Euroopa Liidul leevendada eelarvereegleid, et aidata liikmesriikidel toime tulla energiakriisi ja hinnatõusuga. Meloni sõnul on lähisida konflikt ja pinged Hormuusi väinas tõstnud energiahindu kogu Euroopas. Ta soovib, et energiakulud jäetakse Euroopa Liidu eelarvereeglite arvestusest välja, sarnaselt mõnede kaitsekulutustega. Euroopa Komisjoni hinnangul on liikmesriikidel juba olemas võimalused kriisiga toime tulla. Teema puudutab ka Eestit, kuna energiahindade kõikumine mõjutab kogu Euroopa majandust. Venemalt saab tänavu suvel otselennuga reisida 32 riiki, mida on vähem kui varasematel aastatel. Venema reisikorraldajate sõnul on põhjuseks geopoliitilised pinged, kõrgemad kulud ja lähisida kriis. Otselennud toimuvad peamiselt Aasia, Lähisida ja endise Nõukogude Liidu riikidesse. Euroopa suunal on võimalused väga piiratud. Võrdluseks märkisid reisikorraldajad, et Nõukogude Liidu lõpu ajal oli otselennu ühendus ligi 100 riigiga. Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu ei toimu praegu otselende Venemaa ja enamiku Euroopa riikide vahel, sealhulgas Eestiga. Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusele muudatused, mis puudutavad era- ja linnateatrite riikliku rahastamist. Ministeeriumi sõnul on eesmärk muuta toetuste jagamine paindlikumaks ja läbipaistvamaks. Uue korra järgi langeb toetuste taotlemise alampiir 90 000 eurolt 60 000 euroni ning maksimaalne toetus suureneb 750 000 euroni. Samuti väheneb mitmeaastast toetust saavate teatrite arv 5-3. Teatrijuhtide hinnangul olid muudatused vajalikud, sest senine süsteem tekitas palju kriitikat. Muudatused võivad mõjutada väiksemate teatrite võimalust riigilt toetust saada. Saksamaa motokrossi meistrivõistluste etapil Prantsusmaal saavutas Lukas Leok 125 kuubikuste mootorrataste klassis teise koha ning Jörgen Mattias Talviku lõpetas MX Mastersi klassis viiendana. Talviku sõitis stabiilselt esikümnes ning lõpetas viimase sõidu kolmandana. Kaarel Tilk jäi etappi kokkuvõttes kümnendaks. 125 kuubikuste mootorrataste klassis võitis Leok ühe sõidu ja lõpetas kaks järgmist teisena. Punkti kohale jõudsid ka Martin Raud ja Henri Lustus. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, ennelõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt ja on äikest, sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Õhtul saju võimalus väheneb ja rannikul on paiguti udu. Tuul pöördub lõunakaarde, õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarde, 2-8 mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on mandril 19-25, Ida-Eestis kuni 28 graadi, saartel 12-18 ja tuulel avatud rannikul kuni 10 graadi.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chase.

Pürmüüd käivitas uue tunni, on teisipäev, 19. mai kalendris. Lõunaring on saanud alguse, mina olen Simon J. Hea meel on, et oled koos meiega. Me saame sulle ka selles tunnis head muusikat mängida. Õige pea Aropi peaaegu, et 10 aastat vana lugu juba. Kiki Miki saab eetri aega. Indrek Ventmanni värske singel ka eetrisse jõuab nüüd, aga Modern Talking.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, las kallad kikimiki.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma sadas alla kikimiki.

Indrek Ventman ja tema värske singel Varbad laintes. Hea kuulaja, ärge unustage, et sel nädalal oleme teid kontserdile saatmas. 14. juunil saab Tallinna Unibet Arena kvartalis toimuma Kings of Leoni kontsert ja homme hommikul taas kaks piletit loosis. Sõnum teele numbrile 1616 märksõnaga Kings of Leon. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti. See teile ka maksma läheb.

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna Simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
0: Piirdeajad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56 98 2250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
4: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi gaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
0: Ring M.

0: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
5: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
0: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Kohapeal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas. 101,7

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Eesti kaitsevägi teatas, et Balti õhuturbemissiooni hävitaja lasi täna lõunapaiku Võrtsjärve kohal alla Eestisse sattunud drooni. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et drooni liikumine Lõuna-Eestisse tuvastati nii Läti kaitseväe info kui ka Eesti radaripildi põhjal ning see järel käivitati vajalikud meetmed. Pevkuri sõnul toimus kontakt Võrtsjärve kohal ning praegu otsitakse võimaliku rusude kukkumiskohta. Teadaolevalt tsiviilkahjusid ei ole. Kaitsevägi saatis täna lõunal välja ka õhuohu teavituse Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlvamaale. Veidi enne kella ühte teatas kaitsevägi, et õhuoht on möödas. Läti peaministrikandidaat Andris Kuulbergs ütles, et soovib moodustada võimalikult laiapõhjalise valitsuse ning kaalub mõne ministrikoha andmist parteivälistele ekspertidele. Kuulbergsi sõnul tuleb enne järgmisi valimisi keskenduda kiiret lahendust vajavatele küsimustele, seal hulgas riigi rahandusele ning Rail Balticu ja Air Balticu probleemidele. Tema hinnangul võib transporti valdkonnas vaja minna ka erivolitustega ministrit. Senine Läti valitsus lagunes koalitsioonipartnerite pingete tõttu mai keskel. Läti meedia teatel peab Kuulbergs lähiajal esitama presidendile uue valitsuse plaani. Itaalia peaminister Giorgia Meloni palus Euroopa Liidul leevendada eelarvereegleid, et aidata liikmesriikidel toime tulla energiakriisi ja hinnatõusuga. Meloni sõnul on lähisida konflikt ja pinged Hormuusi väinas tõstnud energiahindu kogu Euroopas. Ta soovib, et energiakulud jäetakse Euroopa Liidu eelarvereeglit arvestusest välja, sarnaselt mõnede kaitsekulutustega. Euroopa Komisjoni hinnangul on liikmesriikidel juba olemas võimalused kriisiga toime tulla. Teema puudutab ka Eestit, kuna energiahindade kõikumine mõjutab kogu Euroopa majandust. Venemalt saab tänavu suvel otselennuga reisida 32 riiki, mida on vähem kui varasematel aastatel. Venema reisikorraldajate sõnul on põhjuseks geopoliitilised pinged, kõrgemad kulud ja lähisida kriis. Otselennud toimuvad peamiselt Aasia, Lähisida ja endise Nõukogude Liidu riikidesse. Euroopa suunal on võimalused väga piiratud. Võrdluseks märkisid reisikorraldajad, et Nõukogude Liidu lõpu ajal oli otselennu ühendus ligi 100 riigiga. Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu ei toimu praegu otselende Venema ja enamiku Euroopa riikide vahel, seal hulgas Eestiga. Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusele muudatused, mis puudutavad era- ja linnateatrite riikliku rahastamist. Ministeeriumi sõnul on eesmärk muuta toetuste jagamine paindlikumaks ja läbipaistvamaks. Uue korra järgi langeb toetuste taotlemise alampiir 90 000 eurolt 60 000 euroni ning maksimaalne toetus suureneb 750 000 euroni. Samuti väheneb mitmeaastast toetust saavate teatrite arv 5-3. Teatrijuhtide hinnangul olid muudatused vajalikud, sest senine süsteem tekitas palju kriitikat. Muudatused võivad mõjutada väiksemate teatrite võimalust riigilt toetust saada. Saksama motokrossi meistrivõistluste etapil Prantsusmaal saavutas Lukas Leok 125 kuubikuste mootorrataste klassis teise koha ning Jörgen Mattias Talviku lõpetas MX Mastersi klassis viiendana. Talviku sõitis stabiilselt esikümnes ning lõpetas viimase sõidu kolmandana. Kaarel Tilk jäi etappi kokkuvõttes kümnendaks. 125 kuubikuste mootorrataste klassis võitis Leok ühe sõidu ja lõpetas kaks järgmist teisena. Punkti kohale jõudsid ka Martin Raud ja Henri Lustus. Ja nüüd ka Eestima ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt ja on äikest, sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Õhtul saju võimalus väheneb ja rannikul on paiguti udu. Tuul pöördub lõunakaarde, õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarde, 2-8 mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on mandril 19-25, Ida-Eestis kuni 28 graadi, saartel 12-18 ja tuulel avatud rannikul kuni 10 graadi.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Tere päevast, hea kuulaja Ines ja Once in a Lifetime käivitas uue tunni. On teisipäev 19. mai kalendris. Lõunaring on käimas. Täpsemalt öeldes isegi Lõunaringi viimane saatetund täna on siin märkamatult juba alanud. Mina olen Simon J ja ka selles tunnis saan sulle pakkuda head muusikat. Õige pea saame siin eetris kuulda Koit Toomet, nüüd aga Inna ja lugu aastast 2009. Siin on hot.

0: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatnoa aas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
2: Ma ei tea. Kardestis.
1: Mis sul on kardestis?
2: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
4: Maxi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
5: 6. juunil Tartu Laululaval. Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
6: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
7: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
10: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
11: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
12: Ring FM.

Ivo Linna oli siin. Möödunud nädalavahetusel tõkestati Kagu piiripunktides Eestisse sisenemine kahel Vene, ühel Moldova ja kahel Ukraina kodanikul. Kõigil puudusid reisiks vajalikud dokumendid, mis tõttu väljastati inimestele piiril sisenemiskeeld ning nad suunati tagasi Venemaale. Selle uudise ja paljude teiste uudiste kohta saad lähemalt lugeda meie kodulehelt ringfm.ee ja seda täiesti tasuta.

räägin miskis pum pum. Jahtklubi silgub ainn õhtul illim bum bum. Mõistus pole pähe ikka tulnud mul. Nägin ühte vana pruuti linna peal, ta küsis kuidas läinud. Ma ei tea, kuidas tundub.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: osaühing Levala Puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala Puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
1: mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale . 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival . Terminaator , Sadu , Swingers , Pantokraator , Kosmikud , Klišeerik ja Max , Mait Maltis ja Horoskoop . osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee .
2: Kuuendal juunil Tartu Laululaval . Summerstart Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Tellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere , perepäev ! Summerstart Festival 2026 .
3: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis . Kabuvilistlased 10 . tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge . peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setomaa parim DJ Jalmar Vabarna . rohkem infot ja piletid fienta.com . toetavad Eesti Kultuurkapital , Pagarini , Coop Põlva , Eesti Etno , Paadi Pagar , Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu .
4: tule aeda ! Järases illutise peale küllastu . Palun mine mööda muru . sul jalad mullased .
5: Mööda muru ? Mida kõike nad välja ei mõtle , et tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele . aga pole ka ime .
4: vaata seda ilusat loimu kiltkivi . lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha . lakka , suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive . külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . lakka , kivist kasvab kodu .
6: kallis , kas sa nägid naabrite renoveeritud maja nagu uus ? naabrikati veel kekutas , et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust .
7: Ega meie siis ei saa ju naabrite eest kehvemad olla .
6: No vot , mida me veel ootame , võta autovõtmed ja sõidame Helia puitu .
8: osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust . vaata lähemalt www.heliapuit.ee . kui ehitada , siis juba korralikult .

Too Quick Start oli siin , on homseks kõik okei okay. No homme olen mina siin eetris taas tagasi kell 12, kui Lõunaring alustamas on. Õige pea värsked uudised, veidi rohkem kui tund aega, siis juba töölt koju saade ka alguse saab. Mina, Simon J, soovin sulle mõnusat teisipäeva jätku.

0: tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Eesti kaitsevägi teatas, et Balti õhuturbemissiooni hävitaja lasi täna lõunapaiku Võrtsjärve kohal alla Eestisse sattunud drooni. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et drooni liikumine Lõuna-Eestisse tuvastati nii Läti kaitseväe info kui ka Eesti radaripildi põhjal ning see järel käivitati vajalikud meetmed. Pevkuri sõnul toimus kontakt Võrtsjärve kohal ning praegu otsitakse võimaliku rusude kukkumiskohta. Teadaolevalt tsiviilkahjusid ei ole. Kaitsevägi saatis täna lõunal välja ka õhuohu teavituse Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlvamaale. Veidi enne kella ühte teatas Kaitsevägi, et õhuoht on möödas. Läti peaministrikandidaat Andris Kuulbergs ütles, et soovib moodustada võimalikult laiapõhjalise valitsuse ning kaalub mõne ministrikoha andmist parteivälistele ekspertidele. Kuulbergsi sõnul tuleb enne järgmisi valimisi keskenduda kiiret lahendust vajavatele küsimustele, sealhulgas riigi rahandusele ning Rail Balticu ja Air Balticu probleemidele. Tema hinnangul võib transporti valdkonnas vaja minna ka erivolitustega ministrit. Senine Läti valitsus lagunes koalitsioonipartnerite pingete tõttu mai keskel. Läti meedia teatel peab Kuulbergs lähiajal esitama presidendile uue valitsuse plaani. Itaalia peaminister Giorgia Meloni palus Euroopa Liidul leevendada eelarvereegleid, et aidata liikmesriikidel toime tulla energiakriisi ja hinnatõusuga. Meloni sõnul on lähisida konflikt ja pinged Hormuusi väinas tõstnud energiahindu kogu Euroopas. Ta soovib, et energiakulud jäetakse Euroopa Liidu eelarvereeglite arvestusest välja, sarnaselt mõnede kaitsekulutustega. Euroopa Komisjoni hinnangul on liikmesriikidel juba olemas võimalused kriisiga toime tulla. Teema puudutab ka Eestit, kuna energiahindade kõikumine mõjutab kogu Euroopa majandust. Venemalt saab tänavu suvel otselennuga reisida 32 riiki, mida on vähem kui varasematel aastatel. Venema reisikorraldajate sõnul on põhjuseks geopoliitilised pinged, kõrgemad kulud ja lähisida kriis. Otselennud toimuvad peamiselt Aasia, Lähisida ja endise Nõukogude Liidu riikidesse. Euroopa suunal on võimalused väga piiratud. Võrdluseks märkisid reisikorraldajad, et Nõukogude Liidu lõpu ajal oli otselennu ühendus ligi 100 riigiga. Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu ei toimu praegu otselende Venemaa ja enamiku Euroopa riikide vahel, sealhulgas Eestiga. Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusele muudatused, mis puudutavad era- ja linnateatrite riikliku rahastamist. Ministeeriumi sõnul on eesmärk muuta toetuste jagamine paindlikumaks ja läbipaistvamaks. Uue korra järgi langeb toetuste taotlemise alampiir 90 000 eurolt 60 000 euroni ning maksimaalne toetus suureneb 750 000 euroni. Samuti väheneb mitmeaastast toetust saavate teatrite arv 5-3. Teatrijuhtide hinnangul olid muudatused vajalikud, sest senine süsteem tekitas palju kriitikat. Muudatused võivad mõjutada väiksemate teatrite võimalust riigilt toetust saada. Saksamaa motokrossi meistrivõistluste etapil Prantsusmaal saavutas Lukas Leok 125 kuubikuste mootorrataste klassis teise koha ning Jörgen Mattias Talviku lõpetas MX Mastersi klassis viiendana. Talviku sõitis stabiilselt esikümnes ning lõpetas viimase sõidu kolmandana. Kaarel Tilk jäi etappi kokkuvõttes kümnendaks. 125 kuubikuste mootorrataste klassis võitis Leok ühe sõidu ja lõpetas kaks järgmist teisena. Punkti kohale jõudsid ka Martin Raud ja Henri Lustus. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt ja on äikest, sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Õhtul saju võimalus väheneb ja rannikul on paiguti udu. Tuul pöördub lõunakaarde, õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarde, 2-8 mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on mandril 19-25, Ida-Eestis kuni 28 graadi, saartel 12-18 ja tuulel avatud rannikul kuni 10 graadi.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
2: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
1: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
3: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
4: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tea, et iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
7: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
8: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 044708.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ulma või firma peale paari lahendust. Aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
2: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
3: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi kaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, Grillimaailm ja Tartu mill.
4: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
5: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
6: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.
9: Hommik alga.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Eesti Kaitsevägi teatas, et Balti õhuturbemissiooni hävitaja lasi teisipäeva lõunapaiku Võrtsjärve kohal alla Eestisse sattunud drooni. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et drooni liikumine Lõuna-Eestisse tuvastati nii Läti Kaitseväe info kui ka Eesti radaripildi põhjal ning see järel käivitati vajalikud meetmed. Pevkuri sõnul toimus kontakt Võrtsjärve kohal ning praegu otsitakse võimaliku rusude kukkumiskohta. Teadaolevalt tsiviilkahjusid ei ole. Kaitsevägi saatis täna lõunal välja ka õhuohu teavituse Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlvamaale. Veidi enne kella ühte teatas Kaitsevägi, et õhuoht on möödas. Tervisarengu instituut avaldas ohuteavituse, et Eestisse on jõudnud uus eriti tugev sünteetiline opioid, mis võib olla seotud mitme hiljutise üledoosi surmaga. Ametnike sõnul ei ole aine täpne koostis ja levik veel teada. Politseiteatel registreeriti mõne päeva jooksul 4 võimalikku opioididega seotud surmajuhtumit. Esialgsed analüüsid viitavad uue põlvkonna sünteetilistele opioididele ehk orfiinidele. Spetsialistide sõnul kasutatakse üledoosi korral naloksooni, kuid uute ainete puhul võib vaja minna tavapärasest rohkem doose. Ametnikud tuletavad meelde, et üledoosi kahtluse korral tuleb kohe kutsuda abi. Eestis kehtib nii nimetatud hea samariitlase põhimõte, mille järgi ei karistata abi kutsunud inimest väikese koguse uimastite omamise eest. Petturid said telefoni kelmuse abil kätte ligi 700 000 eurot Eesti Kunstnike Liidu pangakontodelt. Kahtlased tehingud avastati 15. mai pärastlõunal pärast panga teadet ebatavalisest rahaliikumisest. Juhtunu järel pöörduti kohe politsei poole ning alustati tegevusi kahju vähendamiseks ja rahaliikumise väljaselgitamiseks. Raha liikus nii SEB kui ka Swedbanki kontode kaudu. Juhtum on üks suuremaid viimase aja telefoni kelmus Eestis ning näitab, et petturid sihivad üha enam ka organisatsioone ja asutusi. Venema tõstab alates 1. juunist järsult Eestisse Läti ja Soome raudteed mööda liikuva kaubatariife. Uue otsuse järgi kahekordistatakse nende suundade puhul tariifi koefitsent. Muudatus puudutab kogu vastavatesse riikidesse suunduvat raudteekaupa ning ka Valgevene kaudu Eestisse ja Läti liikuvaid saadetisi. Kõrgemad tariifid mõjutavad nii vagunite, vedurite kui ka raudteinfrastruktuuri kasutamise kulusid. Muudatus võib mõjutada piirkonna logistika kulusid ajal, mil Venemaa ja Euroopa Liidu kaubavahetus on juba sanktsioonide tõttu vähenenud. USA rahandusministeerium pikendas taas 30 päeva võrra erandit, mis lubab tankerites oleva Vene nafta müüki vaatamata kehtivatele sanktsioonidele. Tegemist on juba kolmanda sellise pikendusega. Rahandusminister Scott Bessent ütles, et erand aitab energiavarustuse suhtes haavatavaid riike, kes sõltuvad Vene naftast. Tema sõnul aitab see stabiliseerida maailma naftaturgu. Esimest korda kehtestati erand märtsis pärast Lähis-Ida pingete kasvu ja naftahindade tõusu. Samal ajal rõhutab USA, et soovib koos liitlastega jätkata sanktsioonisurvet Venemaale ja Iraanile. Teema mõjutab ka Euroopat, kuna naftahindade muutused mõjutavad kogu energiaturgu. Kahekordne Euroopa meister iluuisutamises valmistub uueks hooajaks koostöös Kanada koreograafidega Shailene Bonig ja Mark Pillaiga. Sportlase sõnul sooviti pärast olümpia hooaega proovida uut stiili nii liikumises kui ka emotsioonis. Uue lühikava muusikas kasutatakse Rosalia, Björki ja Yves Dumori loomingut. Vabakava loomine jätkub suvel Austrias. Lisaks kavadele tehakse tööd keerulisemate elementidega, seal hulgas 3-kordse akseli ja 4-kordse do-loopi arendamisega. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Mõnel pool on udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on äikese oht. Puhub läänekaare, Ida-Eestis pärast lõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 graadi.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

kõikidele Ring FM-i kuulajatele tere tulemast kuulama siis saadet nimega Töölt koju. Kristjan Veedler on stuudios ja soovin teile siis mõnusat tööpäeva lõppu loomulikult, mõnusat koju jõudmist ja olen teile siin seltsiks kuni kella 7 välja nii muusikat, natukene juttu vahele ja kõike muud ka, mis ühe tööpäeva lõpuga käib koos. Nii et mõnusat kuulamist, vedame selle õhtupooliku koos.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda Kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56 98 2250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
6: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid, tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
9: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

FM. See on saade Töölt koju ja raadiojaam loomulikult Ring FM. Mina kutsun teid üles loomulikult vaatama ka meie ägedaid veebikodusid, mis asuvad siis www.ringfm.ee aadressil ja loomulikult Facebookis oleme olemas, Instagramis olemas ja TikTokis ka ja nendes samades kohtades muide on võimalik tutvuda ka meie eetrimängudega, mis siis sellel nädalal käivad. Näiteks hommikuprogramm on sellel nädalal ära jagamas Kings of Leoni kontserti pileteid, nii et ma arvan, et sinna võite sõnumeid juba praegu ka saata ja homme hommikul järgmine loosimine siis ka toimub ja loomulikult uudised ja ka korduslõigud meie saadetest ja eetrist, nii et ringfm.ee ning Facebookis raadio ringfm ootab ja kindlasti leiate meid ka Instagramist ülesse, nii et kui igav, minge internetti ja otsige meid ülesse.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Raadio on Ring FM. Minul hea meel siis rääkida tänastest sünnipäevalastest ka. 19. mai on ju käes ja kes siis tänasel päeval siia ilma on tulnud, vaatame üle. 1904 tänasel päeval sündinud Eesti kunstnik Juhan Kangilaski. Edasi 1925 USA mustanahalist liikumise juht Malcolm X on täna sündinud. Aasta 1944 Eesti tõstja Jaan Talts. Itaalia jalgpallur Andrea Pirlo on täna sündinud 1979 aasta. Ja Eesti näitleja Laura Nõlvak aastal 1980. Meie kuulajate seas on ilmselgelt ka palju neid, kellel täna sünnipäev on, nii et soovime aga palju õnne.
0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 € ja 19 senti. Max ja Moritz Koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kop kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
9: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning- ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
10: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
11: Maxi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
12: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
13: Ring FM.

mõnusat eestimaist muusikat siia tunni lõpuosasse ka , siin oli Two Quick Start ja eestimaist muusikat meil jagub küll ja küll ja seda me kavatseme veel ka sellesse tundi mängida . Tõepoolest , tund saab läbi , meie teiega kohtume juba uues tunnis , kui on ka uudised kuulatud , seniks aga anname sõna Anne Veskile ja Rolf Roosalule . sina loed , ei muu .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Eesti Kaitsevägi teatas, et Balti õhuturbemissiooni hävitaja lasi teisipäeva lõunapaiku Võrtsjärve kohal alla Eestisse sattunud drooni. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et drooni liikumine Lõuna-Eestisse tuvastati nii Läti Kaitseväe info kui ka Eesti radaripildi põhjal ning see järel käivitati vajalikud meetmed. Pevkuri sõnul toimus kontakt Võrtsjärve kohal ning praegu otsitakse võimaliku rusude kukkumiskohta. Teadaolevalt tsiviilkahjusid ei ole. Kaitsevägi saatis täna lõunal välja ka õhuohu teavituse Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlvamaale. Veidi enne kella ühte teatas Kaitsevägi, et õhuoht on möödas. Tervisarengu instituut avaldas ohuteavituse, et Eestisse on jõudnud uus eriti tugev sünteetiline opioid, mis võib olla seotud mitme hiljutise üledoosi surmaga. Ametnike sõnul ei ole aine täpne koostis ja levik veel teada. Politseiteatel registreeriti mõne päeva jooksul 4 võimalikku opioididega seotud surmajuhtumit. Esialgsed analüüsid viitavad uue põlvkonna sünteetilistele opioididele ehk orfiinidele. Spetsialistide sõnul kasutatakse üledoosi korral naloksooni, kuid uute ainete puhul võib vaja minna tavapärasest rohkem doose. Ametnikud tuletavad meelde, et üledoosi kahtluse korral tuleb kohe kutsuda abi. Eestis kehtib nii nimetatud hea samariitlase põhimõte, mille järgi ei karistata abi kutsunud inimest väikese koguse uimastite omamise eest. Petturid said telefoni kelmuse abil kätte ligi 700 000 eurot Eesti Kunstnike Liidu pangakontodelt. Kahtlased tehingud avastati 15. mai pärastlõunal pärast panga teadet ebatavalisest rahaliikumisest. Juhtunu järel pöörduti kohe politsei poole ning alustati tegevusi kahju vähendamiseks ja rahaliikumise väljaselgitamiseks. Raha liikus nii SEB kui ka Swedbanki kontode kaudu. Juhtum on üks suuremaid viimase aja telefoni kelmus Eestis ning näitab, et petturid sihivad üha enam ka organisatsioone ja asutusi. Venema tõstab alates 1. juunist järsult Eestisse Läti ja Soome raudteed mööda liikuva kaubatariife. Uue otsuse järgi kahekordistatakse nende suundade puhul tariifi koefitsent. Muudatus puudutab kogu vastavatesse riikidesse suunduvat raudteekaupa ning ka Valgevene kaudu Eestisse ja Läti liikuvaid saadetisi. Kõrgemad tariifid mõjutavad nii vagunite, vedurite kui ka raudteinfrastruktuuri kasutamise kulusid. Muudatus võib mõjutada piirkonna logistika kulusid ajal, mil Venemaa ja Euroopa Liidu kaubavahetus on juba sanktsioonide tõttu vähenenud. USA rahandusministeerium pikendas taas 30 päeva võrra erandit, mis lubab tankerites oleva Vene nafta müüki vaatamata kehtivatele sanktsioonidele. Tegemist on juba kolmanda sellise pikendusega. Rahandusminister Scott Bessent ütles, et erand aitab energiavarustuse suhtes haavatavaid riike, kes sõltuvad Vene naftast. Tema sõnul aitab see stabiliseerida maailma naftaturgu. Esimest korda kehtestati erand märtsis pärast Lähis-Ida pingete kasvu ja naftahindade tõusu. Samal ajal rõhutab USA, et soovib koos liitlastega jätkata sanktsioonisurvet Venemaale ja Iraanile. Teema mõjutab ka Euroopat, kuna naftahindade muutused mõjutavad kogu energiaturgu. Kahekordne Euroopa meister iluuisutamises valmistub uueks hooajaks koostöös Kanada koreograafidega Shailene Bonig ja Mark Pillaiga. Sportlase sõnul sooviti pärast olümpia hooaega proovida uut stiili nii liikumises kui ka emotsioonis. Uue lühikava muusikas kasutatakse Rosalia, Björki ja Yves Dumori loomingut. Vabakava loomine jätkub suvel Austrias. Lisaks kavadele tehakse tööd keerulisemate elementidega, seal hulgas kolmekordse akseli ja neljakordsel do-loopi arendamisega. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Mõnel pool on udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on äikese oht. Puhub läänekaare, Ida-Eestis pärast lõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 graadi.

taas tervitame siis kõiki toredaid Ring FM-i kuulajaid , tööpäev läbi , eks ole ju mõnus . nädalavahetusele ka sammukene lähemale tehtud ja ka üks uus saatetund on meil siin Ring FM-is alanud . Kristjan Veedler on sinuga kuni kella 7-ni välja .

0: on palav. Sina vali temperatuuri, Kagu Kliima teeb selle võimalikuks. Kagu Kliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tushikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Kolgeid Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi kaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
0: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
3: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
4: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
5: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
6: Ring FM räppinas 101,7 MHz.

0: Ring FM. Raadio on Ring FM, töölt koju saade on käimas ja kas oled sina, hea kuulaja, juba jõudnud näiteks täna meie kodulehekülje peale ringfm.ee, et siis järgi kuulata ja vaadata, millega tegeles hommikuprogramm täna näiteks. Täna oli teisipäevane rubriik Minu sõber politsei, kus siis õppusest nimega Ilves 2026 juttu tuli. Veel saime teada igapäeva kangelaste rubriigis, millega tegeleb või mis amet on teenindusmentor, nii et väga põnev jutuajamine ka see oli ja tutvustas hommikuprogramm täna hommikul ka nädalavahetuse sündmusi juba, ehk siis kevadkünd 2026 offroad üritus on laupäeval tulemas, mis kõik sellesse üritusse puutub, siis sellega saate ka meie kodulehelt üle kuulata ja loomulikult on seal üleval ka kõik eelmised hommikuprogrammi intervjuud ja tegemised, nii et leidke endale tegevust ja kuulake, millega me täpselt siin raadios siis tegeleme. Loomulikult lugege uudiseid ja võtke osa meie auhinamängudest ka.
1: Ring FM.

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: 19. mai ja selle päeva puhul tähistatakse maailmas ka mitmeid rahvusvahelisi ja teadlikust tõstvaid päevi ja väikene ülevaade siis ka olulisematest. Tundub, et täna on üsnagi tervisehõnguline päev, sest üsna mitmed rahvusvahelised päevad just ühel või teisel moel tervist puudutavadki. Näiteks maailma põletikuslise soolehaiguse päev on täna ja päeva eesmärk siis tõsta teadlikus krooni tõvest ja nendele inimestele mõelda, kes nende haigustega elavad. Maailma perearstide päev on ka, tunnustatakse siis perearstide rolli tervishoiusüsteemis ja kogukondade tervise hoidmisel. Hepatiidi testimise päev on täna, päev julgustab siis inimesi end hepatiidi suhtes testima ja ka teadlikust tõstma. Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna HIV ja AIDSi teadlikkuse päev on ka täna ja keskendub siis HIV ennetusele ja teadlikkusele just nendes kogukondades. Siis täna julgustatakse inimesi ka midagi istutama, ehk siis plant something day, istutage midagi päev, veel rahvusvaheline dinosauruste päev on ja paleontoloogia populariseerimise auks siis see päev on ellu kutsutud ja magusasõpradele tähtpäev šokolaadikoogi auks, ehk siis rahvusvaheline devil's food cake päev on ka täna nii, et kellel on võimalust, siis võtke ja tähistage ja tundke oma tervise pärast ka vahest muret natukene.
0: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
1: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
2: Ma ei tea, kardestis.
1: Mis sul on kardestis?
2: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
7: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
8: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
9: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid, tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
10: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus oledid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad, kas need saavad lõpuks tehtud?
11: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
12: Ring FM Põlvamaal 101,78.

0: tunni lõpp taas jälle käes , head muusikat jagub meil veel muide ka järgmisesse tundi ja järgmine saab olema siis meie saatepäeva viimane tund ka . nii et ega siin muud ei ole öelda , ilusat tunni lõppu teile ja meie kohtume teiega juba uues tunnis , kui ilmateade ka kuulatud .
1: Skies are grey.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Mõnel pool on udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on äikes oht. Puhub läänekaare, Ida-Eestist pärast lõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 graadi.
1: Ring FM, number 1.

mõnusat, ilusat, romantilist muusikat siia tunni algusesse pakkus meile loomulikult Alen Vesiko ja tema legendaarne ilus lugu Ei ole öeldud lihtsalt tuulde. Ilusat muusikat aga mängime muidugi teile veel ja mina tervitan teid siis ka uue tunni saabumise puhul ja loomulikult selle puhul, et tööpäev on nüüd, ma usun küll, kõikidel ametlikult läbi ja meie saate viimane tund ka käima läinud. Uut eestimaist muusikat Liis Lemsalu ja Villem Trillemi värske pala ongi siin.

0: Antpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt antpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720 .
3: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show . TRF44 Cars and Castle 2026 . autod , ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas . kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate kasvatamiseks . Projektideni. Mängud pealtvaatajatele , hea muusika , helirõhuvõistlus , lasteala , maitseelamused ning mitmed üllatused . ajakava ja piletite info trf44.ee .
4: kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti , siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses . pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega . broneeriaeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-109-50 . Dentales hambaravi , terved hambad on alati moes . tegevusloa number 044-708 .
3: arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
5: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
6: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
3: Ring FM Põlvas. 101,7 megahertsi.

0: FM Võrumaal 101,7 megahertsi.
1: Töölt koju saade veel käimas, viimane tund küll, aga meie aktiivne programm peale minu siin täna lõpetamist jätkub ju hommikul kella 7, kui alustab meie hommikuprogramm ka ja homsete teemade kohta võib ka väikseid vihjeid anda, no loomulikult kolmapäeviti Visit South Estonia, ehk siis kutsume kuulajaid siit poolt ja sealt poolt kokku ikka puhkama Lõuna-Eestis ja tutvustame neid toredaid kohti, kus siis seda kõiki võimalik on teha. Kadri teeb ka ülevaate kultuuriteadetest, milliseid üritusi võimalik väisata on. Teaduslaager on tulemas ja registreerimine on alanud, mis teaduslaagriga tegemist on, kellele see mõeldud on. Sellest tuleb ka homme juttu ja kiikame ka natukene Saarema tegemisi, ehk siis Sandran Saaremast tuleb ka veel homme juttu, nii et teemasid on. Nii et püsige ka homme kindlasti koos Ring FM-iga alates kella 7 hommikuprogramm eetris.
0: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Raadio on Ring FM ja saade Töölt koju. Paras aeg siin viimases tunnis üle vaadata ka tänased ajaloo sündmused ja mõningad neist on ikka päris põnevad küll. 1903 tänasel päeval Ameerika Ühendriikide inseneri ja leiutaja David Dunbar Buick kasutas Michiganis autofirma Buick Motor Company ja ägedaid autosid hakkas sealt siis tulema. 1922 tänasel päeval Nõukogude Venemaal asutati pioneeri organisatsioon. 1990 Tartus asutati Eesti sotsiaaldemokraatlik iseseisvuspartei, mille juhiks ja esimeheks oli siis Marju Lauristin. 1991 tänasel päeval NSV Liidu Omoni eriüksus ründas ja rüüstas siis Võrumaal Luhama piiripunkti ka pöördelised ajad. Aasta 2000 Tallinnas Stockmanni kaubamajas plahvatas aga kaks lõhkekeha, vigastada sai ka kaks inimest ja aasta 2008 NASA satelliit Swift avastas maast 7,5 miljardi valgusaasta kaugusel toimunud gamma sähvatuse ja pandi siis sellele nimeks numbriks GRB 080319B. Sellised sündmused tänasest 19. maist.
0: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: mäleta seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt klikki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakk. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus. Naabrikati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
6: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
5: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
7: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
8: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
9: Ring FM.

tänane saade Töölt koju on ka sellega läbi saanud. Mina teen suure kummarduse ja tänan kõiki teid, kes te olite need eelnevalt 3 tundi siis koos raadioga Ring FM ja jõudsite kenasti koju. Homme teeme seda jälle. Mina olen homme kella 7 hommikul ikka hommikuprogrammis ja pärast lõunal saadan teid kenasti koju ka seniks, aga olge tublid. Nautige õhtut, kohtume homme.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Mõnel pool on udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on äikes oht. Puhub läänekaare, Ida-Eestist pärast lõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 graadi.

0: Suomenlinnan raadios Ring FM.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi kaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
2: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
9: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.

0: kogukonnafestival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna Simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
1: 6. juunil Tartu Laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
2: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
3: Maxi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
4: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
7: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Mõnel pool on udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on äikes oht. Puhub läänekaare, Ida-Eestist pärast lõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 graadi.
1: Ring FM.

0: kogukonnafestival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna Simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
1: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus teguri ja kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
2: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
3: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: Appi! Miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneid ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võimes

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

on palav . Sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15. Rahva Offroadi esimene etapp Kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid

0: autot . Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt .
1: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis . Kabuvilistlased 10 . tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge . peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setomaa parim DJ Jalmar Vabarna . rohkem infot ja piletit vienta.com . toetavad Eesti Kultuurkapital , Pagarini , Coop Põlva , Eesti Etno , Paadi Pagar , Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu .
2: kaubik on asju täis , aga vajalik tööriist on alati kadunud . Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht . töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi . kui korrastad kaubikut , siis tee seda korralikult . lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted , töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse . kõik ühest kohast . vaata lähemalt www.vanerex.ee.
3: juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Tellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere perepäev , Summer Start Festival 2026 .
4: Ring FM pidutseb . Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas . DJ puldis Ring FM eetrihääled . Ehtel Hainso , Simon J ja Lasse Essika . kohapeal legendaarne soovisaade . pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist .
0: Ring FM .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Mõnel pool on udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on äikese oht. Puhub läänekaare, Ida-Eestist pärast lõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 graadi.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kaarklass parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklass.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
6: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtvere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi gaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
2: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
3: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda.

0: ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
1: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vahelt egiptlaste hotellis või siin samas üle lahe.

täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Mõnel pool on udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on äikes oht. Puhub läänekaare, Ida-Eestist pärast lõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 graadi.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
2: Ma tilgun!
0: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tuši pihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
6: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.
10: Lumi sum põsile, lumi mu põsile,

tänaval meie erinev linn. Vaata, kõik magavad täna. Hinges on hõre ja vaikuses hirm. Lumi suu silmile

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
1: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
2: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loo infot ostrava.ee.

0: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
1: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
2: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essica. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
3: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Mõnel pool on udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on äikese oht. Puhub läänekaare, Ida-Eestist pärast lõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 graadi. Ring FM.

sul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäeva.

0: Kaljani Võrus , Jüri tänav 15.
1: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
2: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta ?
3: Tea , et iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas . Nende seas esi , taga ja küljeklaasid . Nii et kui klaasitööd , siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
4: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis . Kabuvilistlased 10. tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge . Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setomaa parim DJ Jalmar Vabarna . Rohkem infot ja piletit vienta.com . toetavad Eesti Kultuurkapital , Pagarini , Coop Põlva , Eesti Etno , Paadi Pagar , Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu .
5: arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub .
6: selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus . kontserti annavad Eesti populaarsem naisduo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar . ära maga maha , veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist . lisainfo sugarland.ee .
7: kui katus vajab värskendust , telli Roofest . Roofest peseb , värvib , hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid . lisaks peseb fassaade ja kiviparkette . Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga . uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
8: Kallis , kas sa nägid naabrite renoveeritud maja nagu uus ? Naabrikati veel kekutas , et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust .
9: Ega meie siis ei saa ju naabrite eest kehvemad olla .
8: No vot , mida me veel ootame ? Võta autovõtmed ja sõidame Helia puitu .
10: osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust . vaata lähemalt www.heliapuit.ee. kui ehitada , siis juba korralikult .
11: kuumad 90-ndad raadios Ring FM .

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
6: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: 6. juunil Tartu Laululaval. Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
8: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi gaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
9: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Enne ei kuulnud, see kuulub kohe peale. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, Kätemeri üli.

Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Mõnel pool on udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on äikes oht. Puhub läänekaare, Ida-Eestist pärast lõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 graadi.

joogi, se tihe ja brittilik keeks. Kes maitseb, see sõnu ei loobi, neid nii lihtsalt järgi ei tee. Kui lahti saab lõigatud kringe, mis hingel ka räägitud saab, mu armas, mu tõe.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Mõnel pool on udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on äikes oht. Puhub läänekaare, Ida-Eestis pärast lõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 graadi.

nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semult pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Mõnel pool on udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on äikese oht. Puhub läänekaare, Ida-Eestist pärast lõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 graadi.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Oi , see on hea . Ai , see on parim . See on tunne , et jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Mõnel pool on udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on äikese oht. Puhub läänekaare, Ida-Eestist pärast lõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 graadi. Ring.